pana manyanta riba okure kinonkota ba kanye ke marupiba epula ye rupaka ba ka kuweke wilo kwana tombo ke waniba lopana manyansi kaba okure kinonkota ba karipuna wana alopana tombo ke waniba

0: Apichimpina? Apichimpina?
1: La pe?
0: Muni mi ape heni.
1: Machina kwa kule kina mota he. Kwa chichi miha kani muni la pe?
0: O kititi miha, nyumo wananta kwa kititi miha mi? Wananta kende wananta kwa kititi miha mi? Kimoko ha? Wananta kwa kititi miha?
1: Kwa wale, kikuyene mune ranyumere ki. Mutia nola na kichichi miha.
0: Ha. O kititi miha, mi vava nkinkale etempo yo tene pa ikuosa ka pi. Pipi neo kichapela, sikibali kipachenda kami uchapi kuome kaka, uchapi mikome kaka. Uwe una kichapili lini?
1: Umabeo chereru kana uchapilani. Nyundo mwimu kilati, mpwelele. Hey, mutia nololelo hinyo kikachela mahaya sheni, yokala
0: Mejihene, okihimerenzo, mwahene hini? Nkahima?
1: Yeyo mnera yungi no jijimihani. Kala iba nko jijimihani. Yokala mvonyanyo kinona, wii, anikopiri.
0: Eheni, mivate ba, socha hinkintuma?
1: Ikale socharo.
0: Wakula hini tukina?
1: Oche kula na ata onkala ntoko wiwa teva nroo kweliwa. Mnoche loche kula wi apiti mpina. Mchun siveluwa ni mkwa awe. Ona mwecha mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wii. Mwaraka. Kwecha laka. Sivawa le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima wawureke ni mwaraka mela. Mwi ika piyo wani. Kamulela apiti mpina sinira nea.
0: Mkamala. Bitu wakona kape, omala tu, omala. Kaya maka wale miki mi, kikilote tuke, bakani nwene, nyuanu hiki ndu mi, etensawi yowela. Hii, mi, etensawi yowela.
1: Ani kopiri. Nyu
0: etensawi ila enahala uomalani.
1: Ani kopiri. Sinto kubaba, waka mche kulani miyo, neshe ni. Nari musuru kukua ukanlene, ipalano sabata kisi na muiwa na niwa. Vano ni nchekule ka mota heni. Musuru ku mwaponyeka mundrumela ye kinyu. Mwahawa cheni. Kani nchekule.
0: Vani nilota ya musuru ku? Kilota ya musuru ku?
1: Sipa jerenra wa ibo.
0: Wese wayo musuru kunu?
1: Viva nuko onoko woka chedani.
0: Weto ni musuru kunu. Sika weni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo munacha. Kina mwape yava kireherera munacha. Wana wereke eo chankiwi ha
0: iwo
1: mkikushenroi
0: wakona kumala tu kinimi ii mkwa kola himete mkwa kola himete purike miki kere wikire wakani yikende mikende murimako
1: itensawi yosi mwele na mwahawa he yose yyo makale la bate va tahinecha msana ani kopiri nikala inana chekula wano mohiyo yo chekula kino mwanele nde wawi wewe muna teanyo bate va muna mnyo
0: uwa Miko vela.
1: Oho kachelani?
0: Mia pale kinene mapwa hao vato.
1: Nginape?
0: Kowi chui. Mi pale pena kipwa hao vato.
1: Yocha ye mwana wihanyo, nginape ya?
0: Onape ya meshi wapi ya weni honape ya pama. Si, honape ya pama. Mutucha miniponda na kala wana mchupu nipahe, epuri pahina chamalashi. Ne mutesa muhenda mone nad nyuma mahusi ho wape asoka
1: mutesa marunguiha
0: eh mesi woka kula ba muruheni
1: mutesa maungu
0: kendre ye woka kula ba muruheni
1: miyonka nono kanyo okina mvaraka kinororo melanyo nyuma musuru ku munchuka neheni mo khala no ni huta na nyu helanyo muna
0: mesi
1: lopa na tonera
0: on hala kimiki lote tu wewe Mika lutekari tuka kula wa muru. Kika kula wa muru. Baate wa mudopa natani. Baate wa.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaiti nyo.
0: Wano hipo hakao. O hipo hakao baate wa. O hipo hakao.
1: Chumpu hola kamu hiyo.
0: Unahale umpweke unahana ya wewe mko. Iswinya sinsasi. Michu baate. Miko vela tu. No anamo nene wachi. Hali kipachendaka wachi ha. Anamo nene hiya kutela wakina. Anamo nene hini wakina. Hale tedi weki. Akina yeku utela yu wana miraba.
2: Mai.
1: Chumpu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apiti mpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nari tala.
1: Osinu vale kuchelo ucha. Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mngerepa he, mkiruwele bakani.
1: Jena moruwele wa manaka.
2: Mwangwelele mnamtopa, mnawabara mteko.
1: So kichumi uha inkeri haba atefa, chumpu ya.
2: Ishento.
1: Atita. Makalelo aya. Kala ikera iha. Vano rukunuwa. Minto vano ne waka chala wene yuka ahia. ka lakediwa ka mmoko o viri ha mmo thenne kina ngo jeda vale vale khangulu mi ha ya waru a puti ha maithaya ya nwa yeyo a chuka oda ha hikalo wi hoja baba nseke ana wa ko ha na mikno hiwi ha yoja baba o khala wene ne reke ha o chekula ro mhima go chekulo wi ipelana sabate va musuru kutula impanyaka nari miki kalenene miruku yowi ani kopiri apale mwerula mwaphanye nahala wintume ekatera o unsirike vale hoye una mojelea anguo shimwene kinontanu buelele hieni vale katani hiku nonya kudihana
0: mai kwera kuolele ni kaikai
1: apapala
0: hulu vala
1: ali
0: mwerike wa hii roga mkilayo
2: Yoni halele impela mtumi heke. Nyom ale yorera mahike roke banonto empela mwasi ke mira umkina no khala papa ka baba ko khala papa ka
1: hi jumbu ya uwa konfusu
2: on rwaza onera halela usule bwera bakarne mpa harne etu mashala ale mahike roke nrwa yao ka hi en roke kono wa kapeli hawa tame mingina tuna yale aro khala papa mi papa tin hawa yari wa mwana yari wa tin hawa hanko sopiwa na khala handa hi wa ikuna khala hangi wa hangi wa wetu Miento yari minare mamowera mawerya ali mahike roke ali aroma anya kuli anu otawa mekhaya

0: Mapenzi kizungu zungu chipo na wihe hui lapo yuata mana ni tupaka mwina no ni tupaka malipa ohina hiena na niruaka mpaki lapo yo Tanzania ni wihaka mayura tola vreke zaida karoli nchaka chaka mushtudi mwaradi msabike ni jena choni mpanya ho katiyo tre zora zocho chilo mena tre zora zowu chusuni minutu miloko michase nuwa minutu michase o kati kwa Musambike wanihelela ya pasi segundo ure ni pia tre jowu chusuni minutu miloko michase nuwa minutu mitani chalo warumaliawe ni halorua nampula huachira hukala ni Rajabu Asane ni programa ya rati nuratawa ya mushtudu mwa radi Musambike ufunti ni makalelo he kruwano
1: sama kale lwawe ora tela masipo no suela wera Tony Fernandez kwasi kina kwene nini lavulana kama si kahiwe onkala olavulana bowe nasuela sama kale lwawe otene ora tela masipo ntolelo nituki ha huwi wa minuto miloko mitanuni tunaho okala bamosa ni suele eke kai ya ikale lusawe sora tela masipo provinciela ya Wampula programela enikale liwani Rajabu Asani eva mikrofoni o makinani olipaini ya okatu ula mshirikaka Rosario Angelo o Central Technica Otavio Kumba Tony Fernando mkaheka inhali sa makuvani hana mungene suwele wira mwopia mstudio
2: kirie kitu makasaka kuruki kai waru ligasa ya radio Msambiki pa Tony nkatamero radio Msambiki erohe lili kema mabubu okala wira radio Msambiki ni hiri hayaka ntao kaivo tova yo kisivelo hina kanle washeri hana mawani nikiraka kwa shukrani ule tulia mstudi mwa radio Msambiki mwito obrigado mano Rajabu Asani
1: vani wensipo na makoma sona atiaka nipatere kembani lwa hula
2: ohi para jare ya vonte
1: Rosario Angelo

0: Tebo kenra kenta nira nu puele la tu ni kalihana nata na salama. Tata vampu la kanadire ya kala. Kanadire ya naka.
1: Ayo. Oniri hava entike hero tuli maha wohi wanana.
0: Wohi wanana.
1: Mary. Mary moto kwa ipanansipo.
0: Mary koto kwa ipanansipo signora. Porque Mary murati mosa o nakala portu. Asuelo kichijimiha. Akiveke nletuera manu toni. Nroenu urane. Ni konte ritmo apaka awe. Ni mikimpaka aka. Ni mota mota ala kawe sipo na ala kawe Mary. Ni kari mwira nukiveke lankupu en la baili. Porque Mary kona vehe. Isipo ni ipawa sempre sinkali isipo, sepatu, isipo zihime etu siniwa nempaka sana.
1: Nana, anabone nguria na Radi Msambiki,
0: okumeli
1: oho na kalia.
0: Varera kapo.
1: Kapavela wera kembahe opuro, kinanyi hira wera yokala, mpavela ohi maunchereria, varera wa mkale leo lola ohi wananaka arati. Anil Zameri, Linda Mary manawe, ihali so wile liwa, nkahayaka, ernanyi ohi mabariari valaka na murati, no suwe de kalilo sawa sora, tela masipo ni vane lahu, ni Tony Fernando, wampulano.
2: Boa tarde, Rati, um ovo, boa tarde, a professora, a Evo, a Tony.
0: Amara, canquim, tunemi, omalala.
2: Amara, canquim, tunemi, omalala.
0: Barreira, cabo, manda vir, mamá.
2: E que não é uma mazoa, eu tenho, Evo.
0: Aham.
2: Mikira kala hila hila le kala i. Masi totene tikiniva con su kurena, totene tinaleño, es totene na verkate tinirea. Masi kahura tinamu irea, miraka yehi, mirafi na atamu niriki umbe abuya.
0: Eke kai.
2: Kuruke hawe timo zaba ili mwalaga ni wira anirere la atu waka lihera, ahinati ovenya opia niveri nirneu. Masatwa lala hatahi akina anilavula tomo worera masikukala ka ewora akina enlavula ya pahi hinkala eke ukai.
0: E verdad.
2: Porque anira ta miki nkali herepone ewore kina ante ketokiruwa na emi ante kokinya kela ante kokiveha. Akina kule kumuwa parotuli kia kana teforte omu kalihera ole ori paro okaliheri ole.
0: E verdad.
2: Enta kukala ka atu inkene Ampela nzuruku mapela kawipa ni mini ukibahe kenzuruku kipeke ninyu omaleke asuntu ni murope onroanyu ni mikireke onroanga akala asuntu ni kumane kenkurubani mashuhura kinamu kalihera melo akiveheke atu inchene tano vaya unu pale ntoko au amukulupale arimu atoni na akina ni mikilagu laba ni nove chile Masi mpaka ba utule athela bale porque mwingena na manengena na pelo kali hele na dipa iko shoa hele ndini yani tantela unya kela uhuso la ura ola di portoria ka entao ingena na mo ba kure na hitele kahina hi rene
0: e verdad
1: Aniza Mary
2: la
1: sinchene muhimia nyuva sore ran totelia humura rele masimi na okala ka pabela ka okuhani wira ohimia wa Tony Fernando va okati Mpacheransiani wepa wari okati wo wala mela masi wo kwea. Olelo ba kasinto waikete lo so kwe inheria. Nahi ma TikTok ya YouTube ni kale lusikina kwene so kwe inheria mtu masipu awe waku va ovua. Masi eno nane ya mkale lo warati aratiru. Ohone la nakavatu waku vako vehana ukale mu TikTok nini weha ikuhasikina kwene arati aratiru ahone la nakavatu. Pivi ekaliovari wako tepa shone enyu mpacheranse kalaibo we mukale lolola wuoni hehayola wuuli hamuru onavu kuwa wampula ma
2: mi elato waka kinakula purusekinti kiswami hiyeti nro wako akula mi elato waka kamulupale ikranzale kala uipa nashu ulupala kwa kayo Masiminti kutokio yola nchulo otuku liari tiki toko la minki na ruwana wala nki natu nduwana nchulo wala nki mtelo ruwana. Masimiki ni ruwania kini vehia kini irhia tu masimiki kia kali haetu. Purke miki hinya kata nchu ninti matelefoni hawe ilaka itumemeka taka kakivari kikumihevinti wabu hana amamu yowani. Kambe hefulano yena kinone la etwene evandajene emire lawe tomwe. Winiwa. Mano nonsu mturo la oru wanania. Uwa kila kelapo sinche nepalua yokela. Epalua nkali ha. atu laponi mwemwe kiumbe yaku ya oikala kasana ni ila kwele entao ni mu siwa alaya ziki toka waga mwanzako ruwa nania ya nzako behania bulemeni kumtu hiwa helai kumba hantu unahi meri yetu hari para uyua masi mtu hini retu oni nguruwa na zai siki toki inatua kwa nguruwa nwe waro wala waro mkanya vai entao titu ni urane ya nani anuwa vaa
1: Kalai yeye nani anuwa kahisi rivo, kalai walihika narna tiki dogi. Neoshkulari Anil Zamerwi, onikali heri ya mginawe programe la Murati na Osuole kali lusawa sora tela masipo. Kahi kini wakati uleva mafanyu na ale anwiri ya na programe la ekalea uli pela kukuma hapa roholo. Mwakana masipo masia?
2: Kihana masipo masia.
1: Nera mtoko mwamule vela mwaninyu nonruwa hunno.
2: Kihana masipo masia urke tile hinale huweki kwa halenye mi mtu kavo ni ya ramanawe onari borsori ronzon tulu nyuma lukutori saraki nyuma ya ramaninyu kusoma kukala lukutori nyu naro hiyo lukutori purke maninyu lukutori
1: nari
2: entao mi ati inkene angkike shari yetu hai kiyete uipa nieto ipa maninyu muimba heke katera muimba heke kukira kamanaka mpanya nturukwa weni mi anugi mpanya nturukwa waka ola nteko na hierani ya masuwa hierani ya manyo leka huo na mongkoma oniro baraka nteko wa kwenye kepao hao ni mwano lewa baraka nteko wa kwenye kepao hao mano himpe lokona mi amone manako himpe lomona manaka akone mi
1: Nashukurla Neil Zamerwi nimola tulani ni hiku ndowera ndwe ni kalele ora ntere programa murati na usule kalu sawe sora tela masipo Tony Fernando

Enareni vreke ni programa ya rati ni uratawa ya ukume provincia yo Nampula ni Rajabu Asani. Wakatule pwene au 4 razo uchusu ni minuto 30 na michasi wakata Msambike 4 razo 34 minuto shula pwene u. Uchusu wa mahoku 10 mweru na 10 mwaka welfu pilo na miaka 26. Moni ya makuwa hotene ukati kampa tokola. Moni. Bondia makuwa. Bondia uniasa. Bondia unampula. Bondia uzambezia. Ni bondia ukab delgad. Uni hosa. Njua ni hancha kumela unene. Mana iwira motene unutonyira usa. Ilelu mavani kaleli huku nantivela. Bondia. Basi ni halu kala nichipo mpaka ni hale huku watu wana mshudu mwaradi. Musambiki ni hale wavria. Siku na nihu. Wakati kampa tokole ni vrenchipo ya nota perfeta istadi lo pempe profisia yo Cabo Delgado. Wala kanakala nota perfeta naso mujest Carlitos Maradu Msambiki vaholo ni hale hui hechipo ya nota perfeta Maradu Msambiki kamana mujest Carlito yandre hiki pacherke miwa notoko wano na waka nyuva hivano ni hontunelo katika mpatokola karipu mujest Carlitos Maradu Msambiki mwani ya makuwa otele.

0: Enarni tipo yang chanchere mulala mwa radio Mosambike msura chokap delgado ni aso na pula ni Zambezia ni minuto ni pwene hon 4 razo ucho sini minuto mleko mitano nuwa minuto mitano ni mkwatu wanavava miteko ucho nulu mwene makuwa mono wachulu huwela pwe huna chara kwa vira siku na niho luka iye makote mustudu mwa radio Mosambike naso ni nati ukuma mustudu vreke ni hana mkula niho hala uniti ya ukati kampa tokola ni nevare kamicha wira eko ukate nyo va uhomala nivriheke nanso ni pavelo kuhera makalelo kama na ni kalen huko ni kina wanare rochuwe lana ni uchuwe ni hana makalelo o vate chiriaya ni huwa kuvya kina vaha molu mkuna naka va juwa un Armando Nkova nuhala ukiti ya mustudu mwa radio Mosambike mwapara juwa un Armando Nkova isalama chosedelia kanihima chereke makalelo vate ukate uri halini kampa toko uri ukate wo pavela urupa ipula uvihanchua ndukuta kampa tokochani mwapara juwa unkova. Bondia.
1: Bondia, kina shukurela nkuna naka. Ngoshido ni kulambole Duarte Liasi. Wetu tunduwena shana mpaka kune. Unatikina nge tangu popo njini papemba nkulode na mene ntukuta. Na tunduwana wanu waloka kukushwali. Kuna na mene vashilamu wala uloko nchikiti. Na kupoga wanji momo wapiti wuka wa muanda. Kukamoto wa kulingananga. Dadao wapali wuje kuntipuka. Wukini napikita kanji tunduwe na shana mpaka kune kwari unjetu shimadengo shukidashi shimadengo ashi shautwalide kati majimbo kuniasa jimbo le kuna mpula Zambezia na Kabdragadu.
0: Miteko chiheta wa salama nati pasukruela hukuma ukati wuzero na pako lokatula. Miteko chiheta vorera nati pasukru mwapara juan unikuherra kampa tokocho. Nikahiki ukumi uritayara chupa vila upoherra miteko nya mwaradi Mosambike.
1: Singu mishpali natikina ange wetu kenga tuwa madengo kuli ungantima tundida kune. Shitandu kwa njikuna mbole nungwa nitupa shingumi natuwa lida shimadengo kuka na musu. Kahiki ninyuwa nukume nyuwa neta kaja janiwa.
0: Na tepa sukuru la kamana umala usuma na nihala ukala wapuani na jaraka wira witu chika mira humakale lo orera kamana nwa hitu witu chika mira humakale lo unawopi hacha mira vualala urua vaholo ukela ipiru hikale pimwe na tevale niwone hamira vuenchi anrua ya ipiru ile kale yota kala kampa toko uhulia mapa uveha pusia pusia wa ahishimu watu olu pale mana ya wira olu pale enchi ya asetumana ya enchi kantuna unko mana sana lala uachira uwala kihira makale lo orera unapika lenteko nihale hu vara na kumakava mushudu mwa rat Mosambike juwa Armando Nkova na te pasukruela ni mayovra rat Mosambike Mozambezia na pula huniasa ni uno capital gato ni kwatu wana vava mwarenye ni pankaraj Benedito Lorenzo Duarte Lias wa microphone manchina no rat Mosambike ni rasanti mpaka ndio kuni kwamwe ana puya ya tuna huneva hukumi worera ni apinatamu ya hinukuru mihacheru ni kuma nichipo ya Eva Mendoza minutu chini halela vakani wera ni piokati wo 5 razo uchiso.

0: le antomiwa Jules Tomar maritu mu ratini wanyu ni mula tula mwana wa mutiana vovoti siponira we selemani awo vodidi ya levinye nsuri nsuri rwa kupoliko no uu wina ni kuruta no kalapele so munisipi wae lupo na heawa kamputu lupo na roa atra kamputu wae ya vovote mashi yorere lela yorera ni hawe hamu muharati na ve kina ku Echandrem Priola, Antoko Arrozne yao
1: Nipanyi ya mashaka, uhi wayo himia
0: Numa lokala pelisa, virilela sisa lena kala transito
1: Amama, yana
0: Lelo va, ni mwino wipa, noe melamorampani Uwe hawe hamiete lo saya atuva, ni mikuta, ni mwento Nani lipela na vewira, abovoti Eparaka ya hole mulu kwa chale

moti vale na mashinta mmosa mmosa Aiko masa wampula mwamwa kole Ava hivyo tuvo okala mradi ote pashorere soti ya mwaka yole

Radi Mosambiki, Wampula na rinto ni murati Filomena Marikowa, ruaka ai ya kai Ana la hami yao na mahinyaka miko roa ba Ko suwe la wera mahalaka muno sikula Masi onara kamaru kino tika omai Kona mwalana niwe mu studio mwa emisore kulupale ya Radio Mosambiki Wampula. Mingola zetampa nikela humuyo. Masini hakumvu pio wa mingola zetampa weno na atunu tikela utulini mromo la sevakani Filomena Marikowa yola. No rwani hinyaka wera.

0: wambarwa kadiri minutu mishen roli kanyihari anopentafa ni muniwa iwora tanna mosa moshtuti mwaradi musambiki msora wampula nhiguna nolove sabado miteko sae makuwa moshtuti muni nkumheria huwae emisora ya wampula ni mwira esumane mapuru sore mweri wa muretele mweri wa radi musambiki Mori mela.
1: Amulamurasi ukavaro na penetizo mwana shasinto.

Ernesto Ñaweleke. Mahore la opa cheria eshiko la secundaria yao na vipini. Mwaka wa 2004. Kwa yeriwa ona pome.

Amor kora kayo un tota maisha sipo a ela e vani hinya kabon impo haria ni masipo aku yalo vrikana sa ada maisha nroa onera ni wiyo na filomena mariko wa na himia huvale evo si susha we mwe gata kamilo kumra rumiri ulo utuburia u infinite noroa wana ne ya nera no woni heriwa orata wanlaka ni wene no tabeliwa iaka muloko mosa sa uipa orata wa Filomena Marikowa. Ntota maisha na malatuliwa hai anditimiho na vea message Marikowa. Ni arata kina kwenye nropa nyane ya u nira ni wigu. Nintuna malatula prusore. Ipaka nsipo unave unave lilihiria wema prusore. Masi wopi yeri wakatula wa hingia wa prusore la wakani kaya waruhie. Masi warome lio tubaramite kwa sekena kwenye o provincia. Ni muhimia Francisco Zagarias.

Sisantunarin orata wanika dai, sohima sakutena muna. Emisora ikulupale ya radio Musambiki wampula tena leliha anamilipiha otene ovara muteko uokontinu. We panipanya ni ya epatrigolene masina. Yale akume we miriru mhinamo itikiti iwaherendria ya. Ana mwilepiha yala, aha na wona kama sina yala, patriwa leno radi Mosambiko sakartaria. Na vewe wanasuliho iruwa, olele wa baba. Esaba tuye la mahiku muloko Mosamuro, tuburu mako 2026. Ton tunaya wirane ya eprova yole mpwa. Oshikola, 7 de abril. Ikumbe lo yuora tana shishe savosi siyola. Ya roka u shkola basi ka 7 de abril. Epo mayo ampula ekushe. Ana mwilipiha la epileti pahi ne kanete mosa. Tofu overani wai. Nare, tewari ya pahi wakuta. Yo waku layo luwana ni opave lo vara muteko. Kini tokolela. Mama kayo wo waili piha ko pe la barna te ko lola we na ma li habara na tuguli ham radio ni mo mwaka wa 2014 entre si so agun se pileti e mo sa e pileti tu ne kaneta la skola basika 25 de junio iwe a kala kan lo wan hira guru yao yere bage programa na mane Ere mwira pahi, omvirili hiwa. Nari. Kwa kahiye mnupo nanyo. Kahiye mnupo nanyo. Kahiye yo. Na mwira wara wara pahi. Masulelo va, wanjene wa yohi. Mwira vo, anamwane na ponyene ya, narana mwane na pyeriyo katiyo vo, mwira vo. Kini mwendre ya kiri haliaye. Mwako heke. Asa ntusha ukushtu au. Na mwira nhigu ni mosa. Na mwiru opuro wavirika niyari. Opuro kuwavirika niyari shikole mosa. Wavirika ni sala. Oye. Na kiri kwaso mwako heke makele Cesar yao akila thania ho munyu kumosa oy manani haka okela opuro we kunya ya na veni manani haka emakwa ho yelela enulu vala na ho yela so tene se anu pushara we ra na lipi heri ya we lipi he ehi kune miono mpie Vosi luene vahishie. Uti anakuyalipa winwana. Yoka ni mawiru wa mukunya. Ngasheni. Uti anakuyalipa winwana. Momva heranta wiyanyu wano vopiso wako pia hii. Momva heri wantawi ya. Mabiso pia vale. Mwana nanoke. Wabe himwalia ino viora. Vamwereki uora tena taroseni muriene wiyu. Mwana lipelela. Mwana

0: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa unakiliwa aletro pakir pakir teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakiliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwe ahisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikitanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wakala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilingwa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanyane akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale avamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi iye vanlaka niweni teatru. Suupwili wavaweni. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa. Itiminku esinema ya musi. Wiriluaka owale sumana munari orereleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele ehapari yore ra waso tenis nivarahu. Rubi empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
1: Pole, pole, a pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa na ale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uopoliha. Munishukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. kaza sonal amkin ka otepesha orera ni hisapo sokuwala kaza sonal munyakelim chinkanyu worerela worumeleya ni vopo heyavo. Anopeta honi miyoso sinetri haikorintia malushu tivo vanikuti hiwa ya orusa opuro varika rumasemutenke soyola ontopa nyera malushu wonaka wohi ya pahi ohono nekarumasene seya zanniku mihera mobo miho na ve mokhalo bati waka mpaka opiyeri yokwa muhahiyeri aninyu atwelaka oporo varika ruma nakalaka makata amalushu kwa avo nyeria apapagayu maluku nakalaka ikaruma sikina ku samakatra yao anlovo la malushu vakala uku mihera ka ohono na ikaruma nisiso vakushiri heka otikelele ya mapierio amalushu mpaka mudetani wohi ya to okushiri niha opatiko wa mutu masi murelo mulu palo nukwe herewe diheri ya ekorenti ya malushu musiake ukuwa ri opuro variaya ikaruma samutenke soyo la onikawa malushu okuwa ri opuro waliwitutu nakalaka merelo sikina so wata mela nani makatra ale anikwe hira opi ya malushu mpaka mawani oni kala mubiho mulu pale nisiso vakala oku shiriha kukwa ede yemi ni mwalela kamunuwele wa Mosambiki.
2: Opi ya smartphone musia atekono onlima li yoni popi bingo mamsimabale muno murumele ka iaka pele mungwe haka melipedwawi na ve murumele ka mutanihigu ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro melea ni mala burowe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itali wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
1: Anope tahuni, wakuta muteko onikela over yuwa, welaka mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa malushu mulaponi mwahumu ede yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa, elatiwi asueli amiteko se ya muhina mwa piketi, nrinikuru newala muteko kutanihiku. Wipaka okala mulipa ontopa nyana malushu mawani, onaihelana opu kama kutakuto, iniri lampanta ni ikaruma sa mutengeso yola onikawa malushu elektrisidadi ya Mozambiki. Ede yemi, wohi ya okala etuyoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opati wa kaani malushu yao nakalaka opiyeria ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon, vani panyiha eho kumu muhina wanlamulo. Ni okumiha malushu owa nyinyu nakala oporo varamite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani

0: o kwata makata an lobra maluchu omar labati nakalaka ovira opuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mukhale lwanyu wonaka olikana na makata ene yawo atopa nyirwene ni maluchu beria sisa musuweli wa mutenkeso ontopa nya maluchu mutetheni edeyemi edeyemi ni malela ka orala wa Mosambiki.
1: Owanya kamiana kinapia ni masabela pahi. Mahaya na likanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako veya. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: Mbatani muniwa muhito panyere ikaruma seye sinja malushu opuro umosaru okalawira ikaruma seye sinja malushu soto panyeriwa opuro umosaru so kala okormelaka sota kala ntoko opua mpaka opieria opata moro ikaruma so ikala oratene sino bubiha mukalelo wapi natamu na ve makatra ali anivira malushu oisulenya okalawaya tari mubiha mudupalesha amukalelo anyu siso akala okoromelaka opua nakala to opata moro paka opisheria onyanya igaruma isindrumeliwa mpani ili akamalushu otatatata igaruma isimfanyania mpani ili akamalushu iriene nikatranaya na malushu notopanyeriwa tore mubiho mulupale muhirumele igaruma seyo senja malushu okathi mumfanyania murapaka muhakumve opevelasa olukiha igaruma mosa enja malushu mohana toko ukumi havo wa malushu ni mukale ojipiha igaruma seyo muhakumi waranteliha alampata waranteliha alampata ariene nilo ni malushu tuopiha siso wakala okoromelaka opua wa malushu mwachipihe muhakumve edeyemi omalelaka mvirikano wa Mosambiki.
3: Oni wo ni herene mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani waro romelea mukale lwaya wa bateria wali pashantapu orina ewerelio ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene egeman lemu siso kameraya kamtinto miloko mtanu mp ni flash ya sniping erina mawerelio yoku miha ela tara toyowoni ya oratene niegekai tekono al Awo, kutani kumamurumele kavale onone lele shuteri uisya. Nimuni vahiwa nromele no murumele ya kapile muweha kamari peluawe. Sore rasi mpanyari ya mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
2: Mbatani muniwa. Muahierie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wira, omuhi ya mwana otwelaka ni opuro ndopanyiro malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopiha vanchene na wakala okoromelaka opua mpaka tokusheria ka okwa. Mwakalihe anamane, wora kamelako opuro ndopanyiro malushu. Wakala wira unukumelela, osari ya masi hata ototowa. Mukalihe opuro yowo ndopanyiro malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntwelihiwa, ibrinketo, siliaka malushu, variari wa ikaruma mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo sentwelihiwa, nipanye na ni malushu, kiikanle opatuhiwa ka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamo ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio ipakilaniwaya. Edeyemi, omwalela ka mvirikano wa Mosambiki.
4: Dodoma, mui wana nomosa wokumela kwa Tanzania, umrumeliwa mbira sa Afrika Austral, neria de Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili.

0: nini pagato ibazi solili ikani nizulubali ntoko mutoka nipavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplash dikwene ni iforu sapeve te mungwe hatu domogo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha watoto doma muruba ngure laniwa ya nogo oniru eto nyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirale lo sotene miwena wala untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavale urupa sana mummata ikulusha watoto doma Tiore ra nioro romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanda wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya elapo yotene. Mapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Mas com a maçã, Pipe, e reale, sanho.
4: Oh, Tereza. Meu camcumi, Antônio. Um calaúra que morreu no telho, amor e molelo.
3: Ayo pipi ni mahawanyu wo malelo wani u to waluesha ni mapelwanyu
4: ahe echiorera wiwa yeyo kwasa musanya nasivela
3: amusaka wasivelasha ni hakumbe na mukora kafaranku pahini hopa munirani nakala wa mahiku hakalala masiko shuta ni pipi wira wani wira neyo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwaika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo, ni yeva kani ni ngweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu na kale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
4: Yeyo vakani vanu tiwa cha Tereza. Eo noro kali hera musanyu kala ni kuruva masato ni kumi.
3: Eke kai pipi. Olelo kinro wape Yehopa yowuma yele mkishuti ni hanyu.
4: Wuna, nanelo munu pula mape iluaya.
3: Ayo, otikilala pahe sepola. Alyo, ni ishuwari.
4: Mm-hmm.
3: Ni wari kela wakani ni makuro okitemani hiwa. Wota welaka oratene mpako kala muhusene.
4: Mm-hmm.
3: No mala, orapi he Yehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
4: Ayu.
3: Kina otawala ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwa apea machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
4: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwo kikela haka oja otana olelo.
5: Ni rento kuhiyo mukaleno yoja sosi wa ni mirero loso kwa ni mukale wote eji wa murima wasiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
2: Maisabo
6: Mashvida
7: Itanto mo
2: Mashvida Maisabo
6: Mashvida.
8: Sisi mshutudi mwaradi Mosambiki misora ya Wampula. Sohi mwasakuta enamuna. Misora kulupa le radi Mosambiki Wampula. Tena asuli hana mwilipiha yale. Anipawilo aramateko wakontinu. Wiri wa patri wa masina. Watuye meleriwe okalela iprova sole mpwa. Akala ana mulipiha la overa kano sekretaria wa radi Mosambiki ewe hatokonsina naya yemiriduene nave ya vinyake naro wa ushkola basika 7 de abril olilo baba mahiku mbuloko mwiru utubru mako wa 2026 wii riprova sole mpwase ya eno viora ya vosi suyela nyana wa himuiru ya ruaka uwe kushepi jeti ehiliale wa musani ekaneta elapisera Nenroa opoheria ka muniwa Ninro paheria kani masipo ahubirikana sa. Nkaha ya Don Massimo.

0: Nino mwenyerani a nami wa Radio Mosambiki ola okumana wa i provinsi ya Sesesa otawela po ya Mosambiki e provinsi ya o Cabo Delgado wa Mpulaoni ya Saniela wa Zambezia na kumana huvo akwasakwasa othene njokotela ka nyaha sa nloko nyaha napakana ni ana nloko mo laponi olelo nakwana we nikirathele mwaha ona thana ni ana miravo ana miravo a sinamali ala enarwa ephutiwa ka pure pure ni makholo a sito kwede akunya wa watili hana miravo ti watili hana miravo enido AMVN ramono tili wa ana miravo onido AMVN mohanne kala ho ni kratele ti wo wa unions prematuras tuna ka wena da de winona rakin halawe na kanule vakani makatani ala ena tana ni ana miravo mawani maha ntokelo ntako mapajerero na kola hui nabane la wushelo walelo wa kuman la wahu wa provincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki kopelele wile wa namaka pula masu ti rafeba bristo rafebor ni hiano muteko la uholiliwe ka nimi abilu ni wole provincia ya wampula oriwe yon thamana mteko jildo makina ani awareto kalava modani na malatuliwa wa imu ya pia. Oniasa, oriwe yon thamana mteko Fernando Damas, ongwompe prisore moha Rafael Jose Gaspar. Ola, ori mustudi makadara di Mosambiki, misora se provincia ya Oniasa. Ndoki nontako mapache rero, mahantro mahu tiyo owo, wade adia orowa ni wano, anami wahu, ni mwaha onora utumatini haka nloko, elapo ya Mosambiki. Tewe, mpura wa anami ravo olelo vava, ori uskolani, osusa. Osusa parawi omahiyu, awaropanya mpurelo wapama. Masi akalao anami ravo kina, enteliwa wadhilwene, enedo hakumbo puliha yoroha haya. Eteliwaka vantowa akwaya wotoiwa, eteliwaka akwaya ni makolo haya, vando natuna wili vanele mwahayo la natuna kawenona kina halawe na kanule. Mwakuwa na kwalawe na dhadewe nilapue yaka provinsi ya Oniasa ori wantama na mteko Fernando Damas weule ori prisore mha Rafael Jose Gaspar nikola huwe mwakuwa ni mwenyere bundia an Rafael Jose Gaspar na alochaka mhayo la wa upuchi wa oteli wa anamiravo wadhiru ni hao hakumve wakoni haisaisi so panela oteli wa nido ndwaraka we mpura ya uri uskolani. Na alochaka mhayola, he ni enara murumanyo ni wano ntoko prusore. Bundia.
1: Bundia we lukuluku ela, ni mpanya na humumu, ni wihana ka ihali so hiya na hiyana. Antoko makolo akanlaya okoha, mwe kai kai, ituche ni sineri hamwela po ya vati ela we asha rusi ou yali ashimwali ekalaka otheliwa ehinayo unua ela eri etu etokotoko enkacha miha mwela po ahu nakala hiyo nikalema prosore ninakala otua tua na zazaka mamali hero etwe nene yela. Enamu ekalakayo rika omaliha. Na nelela mpuwamo no upanya ituso hiyana hiyana. Seya sinhole la wi ashimwali wala amiravo. Epangeke otela na ehinaye okwana iyaka sotela. Nisuelaka we mwalipra oteliwa akaleke wa iyaka so unuela sene. Nakala we mirao para otela akaleke ni iyaka so unuwa sene. Nanelela yopachira elatila okale ohawa yele mwekuma mwekunya ni nitanahu pobreza muhawa ni muu onna kachami hava nchipa lewe puumbani ni mwapanya amai ekalanene ashimwali asheshe atanu ni otenale kanawe rawako sopa otenale kanawe raweti hawake liha muholo tunone ya we wakanyireli ha ekalaka moteli wa ehinaye unua yerelaka we adenye vate vale okale vate vale antoko wovukua nene nili naampara na atu ohawa onna we hawe ipumba sinchipale ya kakileke anamwana haya moteli wani ehinaye unua kihiono yeyoruto, no panya mwaha eshikola, no wona na kila muhito umo, ashimwali asharusi anchipale, yale ya maliha kinta kalase, yale ya maliha desima, yale ya maliha desima segunda, kanono upwa herera waya, usoma waya, ankala okilati vate. Yakala okilati vate kuwa umteko mkina oikanle umaza mkwaya yowo enera etukulanike. Tumpanya neyaya oteliwa mwahawoho na wokelao eshikola apiha okwipi. Wala mteko tuwo ahinkala na wazo kilati ruhoe. Wokala to ekina ela yanararu mwaha. Otela tela, uisuwela otela. Akala asharusi ni ashimali aisuwele otela. Otela otene ori omanana mwemwe ohikala unkoti hiwayamu. Mwamwemo tumkwenye ni yaya ale orupali hana wala ehulume na atitaya ni ehulume na amayaya mwaha uisuwela otela. Ekina tila eri etoko tokusha va dunia niva. Yele enitani wa wine lana. Wine lana onna wiha mashanka manchi pale. Wokala wine lana unshuti hiwaya ituso ikalatise iyo. Onere liwa mwaru siwe vamu inelingwanyu muhunua. Podi oteliwa. Vamu inelingwanyu wohimu wadhamlupana. Vamu inelingwanyu mwopanya unua wotene. Yole mwarusule ahokoloa ayaka vate. Ontuna yele ushutihiwa wele. Ohela antoko opanga. Apanga ka yele olelo ni mwapanya. Anamani anchipale. Eteliwaka yale eyenvene. Mashinone makacha miho manchipale ukwipi waya waseya. Ano upanyani ya antoko yake la wi arupala ono kala uchamu alo yele neruwa oyara wa sezariana. Wala ono upanya ukwava nchipali asharusi mwahawa heni kakwanenle edukuluku yoyara. Ya ili itusinchipali. Seya sinkala ni makacha miho mwaha waheni oteli wa wana mwane ehinae unua. Ikina totia iya, hiyo ni ashititi ni ashimae. Kanono elukuluku yokilati omlela mwana. Ashimae yali anvara mteko atiti anvara mteko. Kanono elukuluku yoki latu omlela mwarusi samuholo wii samarela wawova lupwana wii titimiha. Hiyo ni ashititi kanono ekuru yowa alela na mwanali. Washa omtekoni ya hokolo waka okona. Osha omtekoni. Mwana mwanole ununuwa ni yale owa atamana awe. Ni yale owa atamana wale, itu ampanga ya siriso wa perusha anamwani akina. tum phena ne ya hiyo oyara nikhalane ke lukuluku yokilathi yowalela anamwane weta womalo weta womroto mona ela msuwele ke wii otawa wetila ela mashina hikwala ka hiyo owa kilathela anamwane tiala ankala operushiwa na shinkwaya antela naya mashito eboma yokala ni lamulo wii mwana mwana kwani ha iaka mloko ni tanitaru iaka mholo wode okalano ni mkwawe mashini lamulo na kanete liwa ni kanikala ola leiwa mavate
0: wapkani ya profesor Rafael Jose na halawini kokele oniasa emara ekina kunyele mpanya hiyo na halawini lapweva kane ya kae provincia ya Wampula na mpanya ntamune Gildo makina tunakawe ni ngope armi apinye na mela tuliwa wina vegeto apahemiru kodho pachera wa maha ola nikira tenla honalo taka hinya maha wa opuchiwa uwele liwa thononara asimwa roso he ni na ramurone wana mela tuliwa nina ka armi apinye Gildo makina ni wano kinana sintamene okumelela provincia ya Wampula ntoko nloncha huma pacherero nalocha mha wa opuchi wa simu ya roso provincia wa Zambezia mwaka yona worepeliwa mha wa opuchi wa simu ya roso na piera masana meli miyakina ko kumina mha ala ewondoko kiriwa mavate mwa musaya wona wia tilingwe towazi ilwene ni vano ni nangu hamulipane mwitana huu inoona rakina halawe nchekulele na mitekwe na paraya wana wetani kuru na feza wini wale ochekule na toka wendu wale mitekwe inapariwa dawadha dha mhaola umalihiwa mwakuva atakwe ne ana Rafael Jose na uheraka sintame na iprovinsi ya kina ora nodula wino kala wanlamulo nlamulo na kuparela ana miravo hina teliwa pure pure we enahi yo mapachero we enunuwa ni makalelo apama ndu wala tsokina kumwana we makata miho ala ena kuma mawane mawane eri masititi ana miravo yawo eri masamai ana miravo yawo ate odilova nchekulela ka o khala titi moha ononte ndo ana thiya ana miravo wadilwene asimai ana miravo ene yawo nyimunema we maola wothiwa na miravo wadilwene ena thiya asimai Anaya
1: mira voya la asimwa Rusia la anaya mio kinakala owe melela ekhai khayene yela kuhono wi vatevaka elmone ya waseya majimai ole tunkala nasha anamwane authia nani mai tuna potokosa anamwane awuthia nani miyo nkire mulopwana nkisuwenle ni huku mwanamwane onulawe onunuwawe omphanyawe asitokwene akina anera mwere mashimai onna suwela wi mwanaka ola ohunuwa ni huku nolelo ou ohunuwa osilo yale tani mpotokosa mulopwana apia vate opachira umkhanya umlokotha oriti mai asina mwane anchipale yale apkhanya amai opumburuma mai ohinintiti mihamlopwana mai ohinimleli ekhaikhai mwana mwamlopwana kweli ashilopwana hiyo none rukulwene ashilopwana hiyo nona wi mwana mwanolo hunua mashi osuwela unuwa mwana mwane oriti maai. Vatokoni tumpanelaya wiwanana mlopwana ni mtiana. Maai amuona wii mwana mwana haka unuwa. Amleleke mwana mwana mlopwana orinyawe. Maai amuona wera mwana mwana ola onna tamaliwa. Amleleke mwana mwana mlopwana. Owe likaleke okadihana. Tilanto natube. Anoteriwaya ashimai okala owa ateliha ashina mwane. Ni ohawu asha vate. Kahiono mlopana tunona. Vate ohawu asha ohikale etu. unaona timwana mwamtiana vate oikala wetu unaona timwana mwamtiana tumphanela wi kuhiono mairo majimwanene ola mwana mwane ola akhala othamaliwa ohiwiwe lela mayawe ni atithawe unaophanya otheliwa niphiye unuwa wawe
0: no no no thamala a tokwene ana Rafael mwe parpartia wi no khala wala mulo na kuparela na miravo yao yoko haho tila mimu indri wala mulo na mutekotani ona phanela opheriwa mawani mo we mwaha ola o hinate pasa wana we mwaka ti mwaka ona mviro tepaka kwa lotoma pachero kirike provincia ya Zambezi ya nyaha masana meli so the true the anamira vo asimwa roso telime wadhi lwe nako kiriwa mavate masama masama ya kina kukela to osusa o tanene tani sa ona panela olamuliwa tani sa zona phanela la mudiwa wa mahene yola wo theliwa na miravo AMV titi amana yola iya we mwanene yola asito kwene amawani tani ona phanela la mudiwa wa no khala wa la mulo na kuparla ana miravo yala yo kwa kina hiya ka wa nyuwa no mare la kromela ka we munane wiriana titi arn Rafael
1: asante anna koha itu itokotoko sa sharia ni sowete la yo pachera khalaiza le wi lamulo na kuve weta mawani ohia olelo va wi lamulo nna na kuve weta mawani o wa kuva weti ha lamulo mawani ari maprosore olelo maprosori makina ankhala ohititimihiwa ya thalihaka antuko ithusene seiya maji owaakuva wiyetiha nlamulo olelo awi nrowena avahe maprosori yeetihe nlamulo nna nimwaakuveya othimaka mpaka ophiya nipuro nene nahaaphwanelaya ophiya mwaha waheeni maprosori takhanle otheela naana mwane maprosori takhanle owaasomiha xaaruusi maprosori takanle owaasomiha anamwani otheeni wa duniyani khaawo onvala mteko ahiphinye matatani maprosori anaveeli ari athu aidini yala athu aidini ala yaaphwanela munsikitini yaaphwanela magreshani waaleelihira anamwani othawa yootheka yootheka eri ethu etokotoko emmaliha okhala nnene sene vate mmadinini naaleelaka anamwani aleweera otheliwa mwinaye wunnuwa sookhala sookacamiha itokotoko weyo ori mmirawo waakuveya otthela waakuveya olokothana ninkhwaawo omaalu makacamiho aakhala khalaizale mwana mwane aathela arinene iyaakha miloko miraru mwana mwane aatheliwa arinene iyaakha miloko miraru olelova mwana mwane ontheliwa arinene iyaakha muloko niimoha tumphwanela awi maprosore niyaale amdinini akhanle oweetha edini aakhala akina ahinwira weettihe edini ila nnene sene anaaleela anamwane wi muhipangekeela maxi autari oopacira weetta opanga yanathaaru ari yaale akhanle mamwene mamwene ari niipumba mamwene tasuwenle wira vale okhala mwana vale okhala mwana vale okhala mwana mamwene ale yaapangaka idiya nxasaya yaaleelihirike ooyara ale wira kweeli hiyo nookhala no ekari waayara anamwane nyuma okhala no emata emata ele mwakela onvorola nakhuole ahinaye maino ale okhomaala nahala munnanariheke muwitteereke nakhuole okhomaala munvoroleke nnene mwaapeyeke mmooxeke onoolikana waaxina mwane yoohi naaleeleke wi mwana mwane ahinaye okhomaala kanwere ya wi akaleke ni ntoko nawe tu mphenya ni ya olelova mwana mwani inlaka amai inlaka ni ari ana mwanero olelova ashimai anchipale ana hawa na ana mwane ana mwana haya mhawa heni kanwere wa huwa tu mphenya ni ya wi mamwene ekaleke pasopo wale elhera wi etu ilamiyo ebayro akela nteta akola nkintuna wiwa yana sheshe munene pumba munene pumba tani tata mutu atukuma nyikana mwana ala hiwoveke tata mutu akaleke wakilati yana mwana ali nyu ela kinerwa vate vaka minki ntuna uli hiwa muru kintuna mwana mwane unuweke atelweke unuwene akaleke owa yula ata ama amai apapa wi ana mwana ake le pumbe lela mhikale okisokonisera kini wona ka wi yala othena la iwana naka yeta kampata muha ana mwane anohia othela na eyenvene
0: no khamala atokwene ana Rafael Jose no khrane ne nero no ne hawi no khana mlipa wa wampa e provincia ya o ampla na halai mga kuvanda pwele o na mpanye ntamu na mteko Gildo Makina o ngompe Celestina Pedro anikuru na Pepe Ajot tewi plataforma di participação da juventude mpua wa wada tova haikano do panela wakanu la kamakata miho na panyiwa opuchiwa na miravo ene do hunungwe nodula toye maha wala wa anikuru na Pepe Ajot eriwa na ripo provincia Votene wanaru. Ancelestina Pedro, bundia, nkahaya. Atumuni hai oparami teko danyo zopanela wakafira kanami ravo e provincio ya wampula we ehina tedigwa eyenvene. Nsuna nyuna pia vakane mwana pana wengwelihe vakawa wena wiri anapama mwalo chaka.
2: Okay. Kahimia wira ushukurela vari wa mula tuliola ni wa shukurela shikaka otene anilampanda vane lola orimahambo sa mulu pala ni wa murere lo vari wana mwane. Pingano sintoko si himiaya kibigwa selishina Pedro kinilampanda likuru nene. Nto
0: na tuna wina wape sinta mwene misora saa wampula sasa mateki ni kwahu wia thade watokola mikrofoni dha na malatuli waha Celestina Pedro we solo chaha inapia ni makalelo apama we nawiri ana we atuwa teni niwa elo chaya na waheriaka we ateki ni kuwere provincia wampula ya kerele mikrofoni we maso ana Celestina ena pia na makalelo apama na kokele provincia yoniasa we na panya Rafael Jose and Rafael Jose alota we dinna pala we makereshane mosikiti ni mapuro hiena atena lota orero revovo wa panela olochiwa kanyaha sana amiravo we ehiwa puchiwa nyumuna wana we akwaya musikitini makereshani ni mapuro makina kunyene mahola honloti wale makale la pama
1: ekai kai ukuha waseya onamu otali hiwaka makereshani mwala musikitini kuuntali hiwa nene sene watali hiwa nene sene makacha mihala kaya pangea, makacha mihala ya mvukua, mikinone shia kalika yeyo. Vanchipalesha yale anamwane akina amkanyane ya etelanaka wohikala yunuwene, akina kanadini, anamwane ene yala, kanadini mwahawa heni, yuli otenu uhinimova muluku, yole otene uhiniwo vatitawe ya ulumaka. Yole otene uhiniwo va ama yawe ya ulumaka. Onolikana mutu oikande ni dini. Kiyawo enwa ena anavanya. Envanyi hele eri eroho ya mluku we orinawo. ona mu apa amayawo ewerela ka olelo otheliwe mashiweyo uyiwalene uyi otheliwa ohunuwe tioteka kweli wekungwera otheliwa kinona ka uyela madini ni kinkala ulaleyiwa nene sene eniwanyea
0: nothamala ana Rafael Jose na kwala wili na dhado kwa kala province ya Jawampula none na rakina halawi na halawi niwe na napama ni na mela tuliwa wa Celestina Pedro ala ere amoha anikurna pepe ya jot wili bundia na Celestina nkahaya munlele miteko muna paragi yo so kanda wakafira kanamera vo we na tediwa naramano ehimpujiwa ene the hunuwe

nanka nivano makatamiho enatepa na halawi intitelele wadada wakanula we Celestina Eva Hemiruku haya wana we ala eremuni kuroni na vahato ikano mawani we anamera wena hiwe na sosa ni makanelo apama ni enateliwa pahiru yimu ya kwenye ya kahine na pane.

0: hello ruhe guys to konampa konemata mashi ashini na tiana la khaleta khana na yana ve animo na yo wo wiro thele mira bolo thele manaka mashini kamane ni kinga liha ka wer mano le kini phaveli hotela hotela khale konti sau mutun khanne matro khanna emba ni on khanna itati mana avinte ano rapashi min kini tunela thela Burgamiti had to get her leg, we rehear Yaka in honor of Jaja Miho, our Telani. But Hotel Mana, Tina, you guys, the Garni, you were ya, Ian Kalamana and Moani, Nawana Marabashi, Kalana Wana Ni, Apakoluva, Yaka, Hi, Hotel of Kalaita, Hotel of Kalaita, what in your Yelze, what on Amakaja Miho?
1: No, Tamala. No, Tamala atokwene okumele la province ya Jawampola muhingie miruku hanyo vantoa wa hoteli wa wadhilwene anamirava ora opunywa wili wili wayaho bondia bondia
2: hello bondia
1: bondia nalocha nani mulochowi
2: anamuhele
1: mwamore oluwala nkaya mvahe miruku hanyo vantoa maha ola ntoma unhiku na nalelo
2: Meruku kembaha kakinaona wi etoko toko anamera botahiniwa.
1: Mhm.
2: Ntoko munolo la lota wampolo la una te polo takana.
1: Wampolo ni yasa. Wampolo ni yasa.
2: Ah, oni yasa.
1: Mhm.
2: Yo la una te liha pama wi yoro ma anamwene ene ala tahiniwa.
1: Mhm.
2: Porque así para paya hi ano ninna lela wi porque non poti wa hi wi ni hale le que ninna amen. Ya pama kori ofusera. Niku sawiri kana tawata narwela nona telefoni ni iviti usaona enye sotapa wa hokola ana mirabo podi wale la hani waruna banonto ena panela wi mashi hinina hirere wale la hini kama wale la hino meruku ngiya ka wata tia wi lakhani atuna wa kwenye hari maprofesor ndakara anamira wayal awata tan khalano demiruku ina bahaka hinjala wi mash e khalewo yela yo wale la anamane yala masha sito kwela ine sasa kina wona kama purusore
1: mukhono lela wi a purusore ha kumva mora osusi ha ele empire ona phanda wi e hulen laka wi yale le vakhani orero re bobo o phanela a o chari ha ikano za wunuwa ni opanye lukuluku ya opanye loteliwa
2: mwemi nesa
1: na tamala
2: alamira wea ala anitala wei ospola mwiyo ni hiya na hiya mikiru wa mata hinya wano mwana o kita wa hinya wa mata weno ore omerika dutore yolo wala wano mtokahe akala wei onna ya ospola wano mtearikuwa yuwa hiti onna panelo olakiwa akala eni elakiwe esi wene esi wene lengwa hayo
1: No tamala na mhelemo wa ikano muhinyanyo na kula wena kwa kela profesore An Rafael Jose re provincia ya Oniasa mstudi makadara di Msambiki ni tamana mitako Fernando Damas An Rafael aiwa puro wa patera olelwa wanamira vo oroskola ni wana we enakala anamira vo lana anaskola vedi vedi nyutu mnemira we oskola ni muna pulani we muna lela wanamira vala
3: Mio kine mere kai kai mteko aka thotiyo wo mwe hawa heni mio kire mutokwene ko khalano ana mwane athana raro ni thoko khalano sulu yo pa kira ki hinaye olepa okwaduru wale liha ana mwane wi unuwa onkhala ethu yoloka munuwa mwasuela ethu mneranyu Muri otitimihe ya atitinyu na manyu. Atitinyu na manyu mhakuomalo anamwanaya. Tumpanela wii nyo ashina mwane osoma titu ekai kai wakadiha amai wakadiha atiti eri etu ekai kai otawa otela oikala nene otawa seya so ura ura otawa seya so pahapaha otawa seya sinanariha erutu ahu noveke to moveke muluku yela tire ekatana ya mahuku otene yali kinaso mihasaka wale lihera okumi womalo eduniela enunua ni nyenyu hiyo dha uluvala u kina aleli hera to na aleli hera kautiradi umosambiki kadani huku akaleke owo operera
1: no tamala opunyo waya hobondia avira nama kokela a professora Rafael. Ora a professora Rafael hino dhuela wi a kala wa makuru hia na mlapo mahomo. Ena chekulela na na miravo yale la kai kano so panela ochara wi yunuwe ke mapama ni mwe komine ne hina tliwa wa dilwene. Masi makura wa chene ena na papa hiruna sitiana. Hona panla wala bana silo pana to. Parawe paya ena kanna miruku do panela o duela we hom panela wa wa tela na mara bani de hunungwe
3: e kai kai ya ritila ela mutiana to vekiwa mutiana to nyengiwa hiyo ni lipi heliki va tokotoko yole onlokotiwa asuweleke okota mwanaka anawa mlupana wokoteke nitwa panila ekai kai walela ashimirawo wi mhapa huleke anamwane ash anene antokonyo mu yariwani munuwaka na de mwana mwamtiano ole oyarwe unuwaka mwikaleke okela waka chamiha anamwane ashinene iri tupili wova ya nene, wishova na nyuwene ukumanyo, porque kamsuwenle munkelanyo opanya, we muntunanyo owoloa. Tumpanela we, no uloka na nini ulumaka, ni utia na nini ulumaka.
1: No, tamala atakwene, Professor Rafael Jose, nroma kuchuwelo wa kumana wahu wa provinsi ya Sesesa, otawe lapo ya Mozambique, e provinsi ya Cabo Delgado, wa Polonia, Sanilava, Zambezia, nido na tome maha wa opuji wa naroteli wa namira vo enido ya mvene. Mutala muhapa hiruki nkola kwe kwa vaheni ya profesor Rafael maswanyo kuchula mkola nyo mkiye mkiraga loko. Mutala muhapa hi.
3: Maso maliha ikaikai ori atu otene hiyo na kusopi kana mwana ahu yunueke mwikaikai yali anamwane otene ori muhakuwa huo malo. Na huwa na mwane, wii huwa ashinenda.
1: No, tamala, a Professor Rafael Jose, ya wampwe ni tamala mteko Fernando Damas, okumelela e provincia ya Oniasa, wampulariko Tijildo Makina, ni namwana tuluawe Celestina Pedro, ni mwia Hevolongwe, wazambezi ya mteko la wapareliwe ni Refeba Bristo, Refeba Makina ni abili ni wane turuli wanyuwano, ni nemerewe na halawini koke, sumani uye norwa ni mahamukina. Hala mpana.

0: Sisi mo studio ma radio Mozambique ni manlia huko kumirani urata wa message Marikowa ni ya Filomena Marikowa ni ndropa heri ya kano kumirakani biteko sahuyo mpero kati wakani programa ya nawane mu radio ni manyuma siyada lawla ntava na makuwai ni ndropa kumirani programa nikuru nambira botene kwa mpero kati wakani. Hola radio ni lumiswele shenyu kala radio.
1: Hiyo na radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahu yoteni.
2: Shanzi transporte.
3: Wale!

Sisa anopen ta honi moni wani penyani ya higwara tana taro savo sisula ni minutu muloko mbosa Kati univiriha huma sandraka oporo ni penyani ya anama ni studio ya nera rui kumire programa ya yuliluwa Mwiyo ni otira mbrimai

0: ohimele munupu elanyu oshikola hata umuteteni onirela mpanja woshutra.
1: Bon dia, this is an impiam radi mwaino kumerakani lakanla ni kuru na mira vote.
0: Lakan masani kumera mushtudi mwa radi Mosambiki na kalira ni onise.
1: Sita kumusuela nyo akula esa badunyo ni maha sobirikana olova ni hura ni maha mbosa. Kikupalaka nyua mutukule mnangula na radi Mosambiki munoroha otutula muradio.
0: Eke kai, olilo murini miofauze Vitorino wa musaruni Valdimiru Betinyo oholo mikrofoni. Gideon Jeronimu onipanya ni ya omaki na nukalaka ochi chachicha ipuntero wawi masipo mivani loso panya ni rata muradi umanyo. Ohia tovo, Celestina Pedro, Tony Chokia iprograma ya ohimili alakaka Jildo Makina, yo wakalina mawa iprograma inaluka maana mwane nno oradi Mosambiki huwa mpula.
1: Ohili ala wira olivantu kihe muhamu sa ehaki yo himaile munupula niko shikola.
0: Ohia tovo, ninoro lavla wevakani uoreto wa sarampu.
1: Okatula mapara faudia mo eheni motshen musuelanyo variari wa ehaki yola vula oshikola
0: variari wa ehaki yola vula oshikola miyo kinisola wi hiano sinto koni ashina mwani walani ana shikola no kala ohi makele nupwela oshikola walani nikalaka o atamela mapuru sore na lela ele nikala oni kachami kala wina kala ko wi kalela hiano pahi kanin ro shuta ka vanchene kanin ro kala ka ola vulasa oshikolo kala wi makala ka ola vula makala ka ola vula ni mapuru sore leo hani wi mwana mwanola weke kauni pavela osoma oni kala ova hani inota oni kala owo kali herani variari oshikola
1: makala na mukacha miho mwatre bele puru sore wi umulele ole li herani variari wa mukacha mihani yo
0: eke kai kala wira mwahi kale o mwatre mele sintoko ni kihimaka munoro kala o kilati nyuwano pahi mukale ke wira wi miano nkini kala oswele discipline la wala ni miano nkini kala oswele mota o resolveri e fulano ye la masi eyo enhima wi kamuni kala o mwatramela mutu hinya mapuru sore pahi mo kala o mwatramela ka ole o kande osomme o maliha o shikola wala ni ulo re e shikoli yesulu palo kala wira oni kala oswela weva kanile o shuntra wevari ya wa ikala siyo kandawe ovira
1: ya kala enonyo inhirani shikola mwata mele purusori mwire purusori ela tenki nyonyi he o shikola walani akala na shikola larna izami mwakola imatirijise yo sinhiera ni wahui nikale o wikukina ya kala yele noka chanihani imatirijime mwa mkale o mwata mele purusori purusori yola onkela wole ilihirani
0: okala ure na hikale o mwata mele sintokoni ya mwapara valdimura kupushenra hui mwakola noka na izami mwapara mwaka na izami
1: iyo mkirina
0: mikai kaloli ya lokala wira miyano tonkirina to iza amise iyo mfatu kinipela wapaka ape na kumaiferia kikilati masi ehali
1: salamu kai kini hali
0: salamu sintokoni mkonanyu vaki rene uradiyundo kitreli mwene kamukumika hikini nyuwani
1: miye kumiaka sintoko muhimianyo vo nraho radio vaka kamukumi
0: masi olele munruheleheni
1: mi koro haitu sinjene
0: sintokoni esheni
1: koro ha etale osueli ha ovekelela sinjene vahi
0: eke kai vani kupalelaka ya mtu nanyu wavekelela vana mwi mwalelene akala oteli wa sintokoni vo yuala ya we koro ha ovekelela masi ukatula vani mtu na wavekela amanu Gideon Jeronimu wawira anivahi nsipo na makomaso nilo ni roko male lihira laka na hulano lelu
1: ni uri ani wasore ira karipo ni uri ani wasore ira karipo

0: oreta wasaram kalaura orete neo la hopia ugatwa imanka unikataya o kumelele orete neo la kalaura oretola unitanyirwa ni imanka seye ipachendre nina nova ikina nku zihando kumale ikina nku kaikumale masi orete neo la wasarampu oni kwanyea ni okure imanka ye sohi sohi likana na kalaka okure imanka seriseya nini kala okana orete neo la wasarampu
1: Itonyero serte yomunikala okala na itukuru tuyotene Imansha so sheria eru tuyotene Ifebri vamosani iritasandu zojushi
0: Ay mwabara kayo iritasandu zojushi Vaka hili labula esikuli sikuli bula bula kene bakuwa
1: Ovaluasa maitoni o sheria
0: Kayo ovaluasa mwapela wira o sheria maitoni
1: Ina
0: Ike kaisi toko na maparala wa ahimaya Mini kala oruwele ni ituku so sheria ohia tovo Mini kala o bihani erutuanyu ohia tovo Mini kala o kuma iheni ituku owito Mini kala o kala pahi o ereasiwa ni Kamini kala o weta sanu kala ure rutuanyu ni kala yo sheria Ni ituku sensei ya sin we vakani wako sini kala o hipela na ninsua nto Mwana murene siso, mkale o mchibake ramani yoshiri pitali, mkala o vahiwa mirete wawi mani yukale oratreni.
1: Ereta hela, eni kapela varele wa imanka mkale oja imanka wala ni mihoko roko, sohi, sohi kala sana, ire sohi masana, sohi kumala.
0: Ni orete neola o oreta, o nikala ora vihaniwa o kala wira. Mahi kale owi kasopa nyungwa nukale mana mani wala ni nyungwa nukale na male la mahi kale omu kasopa mani nyu ni asha para wala rina orete neo la oni kala omu kwanya nto makala omu weha vizi nyuanyu wala ni mutule tu matamananyu mukale omu lela ahi kaleke omu lesha ahi kaleke omu leli heramana wa ahi kaleke Omu kilatia unakala omu rehera itukusa weye, mukale omu kilatia mapari nyowo, muleli herawe mano la mukaleke omu, omu rehera noreta weneo lokala ura oreta onravi haniwa ni, mwahikale omu lela oreta eneo la onorote pelele.
1: Nyuwa mama, nyuwa baba, makale na mwaninyo mwamu kani mwure, mwamu kali he, mwure he kinino shiripitali, ukala we ereta ela, enwa ni mihoko rokos, enwa ni... Mwashi tumuhu pale.
0: Nito orete neola oreta onikala kire. Variari orete neola nokala owi seki haka nikala ka. Omuro shiripitali sentukona himaya ama para aval biniru wi. Nikale omuro iha okala ohe umwa eshisau ni. Obahi wa ikininu ni mukaleke owe haweha variari wa. Ipapili ya sinilempwa wawi mudike ni kushishi wawi ohomwe to eshisawe nele. Okala wi. Mva mutete nini kala oviri hiwa shisao sense ya nikala ya ohumwa ashina mwane wawi orete neyo la uhapwanyi.
1: Ereta ye la mwa hama pare nyurinene mwikale omu atamela vanjeni vale onikotumulawe ereta ye yo eniro vari ya lwa wivavo.
0: Eke kaintova ni haleva kini nipie kukati yole wawiriana ihantisi. Okati yole wawiriana masipo okati yole wawina wote ya mushtudi wa mwini.
1: Okapela ereta sarampu etu yulu pale hiyo sinto ku anamane walani atu.
0: Ekeka ukala wira na hikalike owi kapelela na hikalike owi seki ya varia liwa ereti senseya. Nini kala oheta nokumi, nini kala oheta neokumi pahi varia liwa mkale luwa.
1: Mapanya eredreyo mawahamaninyo walani mwaparinyo. Ornene itonyo roseyo mkale orwana. Mushiripitali yeye watamileni
0: ohia tovo orete neola nikala ora vihani wavaria riwanyu wano mkala nene murompa nyama parini muna kala omu kotomolela orete neola nikala ompanya ompanya maparini murine orete neola mkala ompatiha ekamizanyu yongwanranyu munoro umura vihanto nyu wano makala ura mokano orete neola mkale okilati mwikalati mekinyu kala ura makilati mekinyu kamunroa Okala ka sana, mukale o kilati, mukala ka o atamela shapari nyo. Okala ura mwaravi hato, anoro wono were avanchene sintokoni muno na yu.
1: Mawaha maparinyu ornene ituku walani ituso shere murutuni ornasarampu o viha viha erita itonyero serita yeneyo.
0: Ekeke inaveto ukateneo lawo pia kinawe havali ashapara kinona wi anono pisa shaparene ya alamasi. Ahito kiha anipela onleli herela nililaya nihiguna hunilano lelo.
1: Mwapara jenito ihali.
2: Salama kaya.
1: Mohia oani go salama.
2: Oani ko muhia mama ka mukume mai sinto ko papa ka ko khale ko kire papa ka o khale o reiwa nto kire kinimbe ke le lawi o khala ne ekumi ni kohi oani salama.
0: Eke kai masi olelo muruheleni.
2: Oilo kire kiruhane e hantisi.
0: Mwalele.
2: Shampadike.
3: Kavira.
2: Ko khanna mwanaka. Mwana kole kakala ovira moro konkala onana.
0: Kakala ovira na moro konkala onana.
1: Eni kale erungu.
2: Iya kiwarati yeyo.
0: Masiva, muna pwela vale kihimaka kila kula kavari riwa etemelea.
1: Mira olelo vanyi kuna mera nto eni chapeli washeni.
2: Masiwe kakai kikandaka owiwa. Kire a kikandaka owiwa ni mapuru sori. Onelo enkala otapeleliwa. Ninkala otapeleliwa ni hikuna ashitiana.
1: Mtomu nisuela ehe ni vari alo ni hikuna nilo.
2: Masi.
1: Melo edumingu. Masi ni hikuna nilo. Entapeleliwa sheni.
2: Entapeleliwa ni hikuna ashitiana. Kire a edumi. Kire melo. Ayo melo. Tikanda otapeleliwa ni hikuna ashitiana. Ni kire kakande owi wa babo. Siso pahi. Ni ela kire kahimeri wesi swai.
0: Eke kai koni hagura kamusuenle.
1: Okala we mwapara jeni to nyu osvela ni oroha masipo. Ole vakamurina.
2: Koru haka kontare to kamaro ke ko hanto ka hai ka hi pite hasipo na kanda.
0: Mwepe ke tu kala ora ni hovarani.
2: Eni ruasa ni pachere kama kupi.

0: bandera.
1: Erwa, bandera hila yo Mosambiki rina iko risinku.
2: Nsipo la mwisho tihiwe nani?
0: Profesoraka.
2: Kambekela ni profesorani.
0: Kini vekela profesoraka?
1: Nsina nawe?
0: Yolanda.
1: Wadiku palila kava aha kilila nto mumbe kilile mamanyu, mumbe kilile papanyu, mwave kilile ashihimanyu, wala ni mwave kilile amusianyu oteno kala wii okatula baba ni kupalila ka ani kala o wiwani anoro nanario ya hii wiwani mukalene o wave kilila.
0: Kini mwe kilila mama kermelinta
2: Ermelinta
0: shuwao. Vitorino alperdu na musi akote ni kina vikila na shihimaka.
1: Aniku palelaka ahai kelela masi. Ahale mwaparafaki na we haka anono visopi okati haya. Opura tuwa winyo, ehali mwapara?
3: Makani kai hali.
1: Salama. Nsina nanyo?
3: Nsina kinitu nwa liana.
1: Liana. Nito
2: mwapara, esumane leo shikula mwishi mteni. Mwapara, esumane leo shikula mwishi mteni.
3: Mwakola kapa kaiprova.
2: Mwapaka iprova.
1: Mwaka esumana.
3: Esumane la kapa kaiprova.
2: Mwini roromela iprova sanyi se ya bankanyo.
3: Ayo.
2: Wana wanyi mwono upanya gavi.
3: Terezi. Ayo.
2: Oleva mwono uhendeni.
3: Kiruhale thale.
2: Mwalele.
3: Shampa chike.
4: Kavira.
3: Kileliwe eheni. Kilelwe heni ya bula masi lihina nana.
1: Bula masi lihina nana.
2: Elikale ruko.
3: Ayo.
1: Atule la rota kihana. Masi erungu enela. Enira hai. Mota wohinana. Enira hai.
3: Ya bula masi mpuke ken nana.
1: So nana mutu.
3: Ayo.
1: Nto. Ole murungye wa vekelela ani olelo.
3: Ollo kiri wa vekela maka. Mamaka sina Marcelin na musi ako tene. Na shini maka.
1: Aha kelela ma. Aha kelele tu apia va ukala wira wi. Ya kalaka omi welela radi ula mvaraya akalo wa kelela. Kote pa oshukure lani.
2: Masi mtikela kato mtikela kato. Maparo lelo muruhaleni. Miyo kiruhale tani.
1: Mwalele shampa tike. Mwalele karibu galira wira shampa tike. Mwalele
2: kavira. Kwa kana na mwanaka masa. Mwanaka araka. Ini mundeliwa mansha araka. Atu utayana nkala wanyaya.
1: Ini kale pula.
2: E pula.
1: Tie
2: yo.
1: Kona wana nkisuela mwira lanye pula. Kona wana nkisuela. Hekina nkuto.
2: Shampa tike.
4: Kavira.
2: Eheni epanke weta maskeneta.
1: Eni kale starata.
2: Eh, uluku uvarwa. Masi enja ehimbona.
1: Eni kala moro. Masi kini mwere kihiko himwe mikoru hetaliara.
2: Mwalele.
1: Epara wakula tutene. Epara wakula tutene. Atutene. Shampateke.
4: Kamera.
1: Shampateke.
4: Kavira.
1: Shampateke.
4: Kavira.
1: Shampateke.
4: Kavira.
1: Koka na mwanaka. Mwanako ole. Poti kamiri heheni. Poti karomu nani. Ha? Poti karomu tuhumala isu mananteru wala ni mwaka mweri. Kimunani hene konuta.
2: Konuta? Kwa maka.
1: Kaino.
2: Amwapara. Aruwa heni. Anisuela. Mwapara ikale heni.

0: ke ene kale hene miki rale ko kana mwanaka potika munani hai omala esumana mwaka mweri
1: marea
0: koni kala outa
1: hene marea
2: ni kale edurwa
1: ii a baro binona gaba
0: kweke kaini kala yeyo ayo okala wira makala opwe havale memu mwapanhe mwaka ntero keni kala obutra ni kala ona na sisale ni entike la mota ya raya ni entike la mota ya raya msi ni wira ne nsipo na tikaka nlashira nike

Radio Msambiki mshudi mwe wampu lokatu ulavoni kumiheri anlaka eshe kuwa ya mpira makaripi ya sabadu ulele umahi kwa neta mloko mweri wana mloko mwaka wa 2026 itako ya sikaliliwe ni rajaba sana pe mikrofoni o central technica Graciela de Rosario na mawe hawe hamishin tano sa mpira sasha anashilo pana mkulu tuoregi si wampu lava shasi momadi Osweli hawe wakalo wera kukati vankela wera ni yaka mshintano Sampira Ana matika ohi ya nasa Enakumamo Toni nkela huwa nkelela waya oro uri ya nilaka Bibi nkela wiri ha Moz nafi Umayaya huo nakala portu No varana, etimingu ya sumana ela Opuro nitiki wa mpira Wapome wa mpula va Opavilyau Variari, vanikuru Nadisportivu na oshikomu Variari, vamishintano samkwa hawa waneta nejete Sa futsal Sinera ni wa provinsi wa mpula Usiri kaka melo na ikali Noro Vanilla ni Mr. Albano Mkuhaka avariari mkipi tosonji ya nasa Nyasolu luwana ni mpira Ema karipila ya isabal So, okati tokati Kino mwitana melu na ikali mstudio mo Wera, oro nsuwe lihe Weva kani yolu luwana ni maswala la Untuna undu hela Ekumelo Mkite mkite mwapome wampula va Kalene kumi Eparaka Mniwiri analeke wa sorera Muluku avaheke shikali aliwere yua Arimu kuhani Yeteke salama Nepieke oniroa ayo Ariene akumi ayo Anam Pierre Wapome Wampula ni lima liliwa ni Aradio Msambike emisore hinde ya wiwanyea wa provinsi ya Wampula ma. Karibu!

niyaro kalawira ka hesu welankaroa karo kilati wani koneke ya keloki kumelelaka hata ya roku kumelelaka mwina wakati bakani keno mviri ha mshiri kaka melu na ikale weru nuhele habari mosa yoku mani ferru viari wampula ma masinireni waka orata wa Star Lizzy. Kimkwa hola sintu kwa nywe kuo tiwa wawe ni ula enoku mihane pane muhira kavama nyumki shuti he okila thiva tensu antero panto muki shuti ha bankela nyukuma ki halaka mikaka olata kontuno kirwela ka mutike

0: Manana jazi toni itani wawe nsifula na vana wili anahu irawe ana. Nukwanyi hira iwara tarusa makaripi vano ni minutu mosasuli kena sene ya makaripi ya sabadu mumu studio ma radio Musambike emisora ya waprovincia ya Wampula. Amalapo ya himvela veli ya marahimu mkopolo rihai.
1: Kosanka chuhire la kwa kela. Kinkosani
0: Himaka oreta ohinoni hospitali ula oreta onira wapie wakulu kana mkulu kanonatiki hamsuruku mroka mavya kokinaku kinono ripa msupeli omukahe mureta sheni ula

ina munasin rumayan sipon la kivanni sivela nakala unteli hamuri manto nimpavela huira ni haven sipon kina kwene ni hina kanyerie nimpanya ne ni wora taru samakari pri minutum loko miraru ahi sorry minutum loko ni misheshe suli kana sene 15 ora ji 14 minutos lelo ni mwira wampula va mu studio ma radio Mosambike emisora ya wa provincia ya wampula shamilioni

yele ni wera mera bama hikwenya lava ya vela veli hayo wa vela veli ha kana panya tinako ha wiki ireke sai ke vera pirosheni kina kumukoi wihopa akina kuikininu owuria kwa ya rwake hikipanye ni mwishira wala mnani herawe atuyale arimushpitalime anira sano veirwaka kiriemu adha hela anira mweri ntero wani hipie mnani herawe rano lakela yale otwe ni hake kumi amlo panale iriwe ya avara mteko no avara mteko omteko niwe upierere kukati mteko wale wama lelaya enaro wano roo kilati nopio wani roo kilati okala Atuanche ni mahikuwenye alava Maoneli paka vatokoni Enlipe la mwahawa mteko Urika rika hikale Matu yale ilimaleli hane Netelane mteko uluhinati Urika riko kali wa mahiku manlina Kala kaisumana pili Bakali waka mwuretelmi Bahinyakuli haniwe Era mteko malamanlene hata Yera epinsene wake lo mteko ni Ntuala mteko warima amalele Na upiowani na himawira Iliakuye na akura hunipawye Banto mahikuwenye ala sinkelo pachiriaka Onimalela Batara ukomo lo mtekoni Mtia na himaka muhalaka mweraka Mwapanyava le mteko uo Okale mohima wera mnoro kashari Maruoma kashari ya patara wanyo awitaniwa Mnamukita na nimiki tikeke Haita ni kushaya mkui Erowesa etakwa sila Epavela mwiri wa uima Inatima kilwa wiri wa nyo Nitunga anone Makushere mukoi wihopa Mahawo uwi mtia no kuma vatokoni Mahawo uwo yelela ni muteko Vanyuhisi wala wiro wakilatele Mahawo mteko yowo

tinone ya wopachera ni wene weno osuwa nye ya wera masuhole tuila emale lukumi hamahela amuti ya no mku sha telefoni opachero hava samamela ashipatani haya ayawe wali karela shipatani hawe ayawe anka haya ka alano mahiku wenye alava anoki wakasa wera kia kenle anka haya kwa wani wa muhakela iwo Tumulu pale Kuna likare mpatane Ama arinyu ya higi likare la numero naka apanya sayi Muisavi avyo retolo la nikoto Manani heko kila ati utoki ha Toko ni muiromba anilini Ola wapanya nunualo retola Kahiyane toko yeyo No retola ya tipelela Omale lorunha wunla batokoni ba Mkahaya kama kela mwako herere kiriwa Mpisa pisa utane Owe halaka wakeliwa Ala angusha mkuhivala Orwa wihopa Atuanchene wapisako mteko ni wakiliwa Erutu ni mwaveyua Wota Otoke lowe ntovawa ni kinrohi mecheni Kinkelo mlele sheni mwanene Opanye mteko

Mabari hane sai sai mti anola on le shaban ni tiyari. Kwatirora ye makari pini minonto mloko ni nini. Kano no mtukula rami wera ni vrevra ke mawani ni kuhaka kala wera kala na munjeno kwa tulava ni pwane rene malaka nuhi ena saa hata ni ala ni pwane kwa tulava e pumureka wirena laka radio msembike 87 42 61 767 87 42 61 767.

0: masito akalati na kinakwe haje anira yaya onarwakaru oro pavela oro thola kirwa motela hoye hiro kawira ismanele mwaponyani winana nana matotwa leiwe ariwe pao makunsha nyu taruka iru emosa mwamba he mwana ya aponywa kura kantoka hekeni potarte
1: Vakani,
0: mwini mwira wivo?
1: Mwini mwira, onapiku e district umrupula, province ya wampula.
0: Wampula, ba, nkaheka umrupula iwo salama?
1: Masu umrupula na salama, vakini mwira na nshekuwa, vakini mwasmer na nshekuwa.
0: Na nshekuwa ole.
1: Orate, ene bosi sukari mwini, vakini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini
0: Vanto, ngoro ta oprosheni?
1: Mwende?
0: Ngoro ta omokoni pahi?
1: Omokoni pahi omokoni vaki mwira omokoni ino
0: Masita etayeyo eni liya pahi
1: Uuuu mwiluko wane pahi gurue bulo uruja para tayela para wea eni liya oratene Mutu naka lukisa unu mwira omuibara
0: Mahala mwiluko watuna apentela wapu heriaka nlelo yikali heriaka
1: Mwiluko watapila mwara mutako o mpye salama wane maapanya musi mwotene areni kurusa mwiluko
0: Mahala mwiluko Botardi Wakilele geni mikiteni eke vakina kamro piso ranyo Hello botardi
2: Botardi gay albano
0: Mikihile liwa manu mwene mwero wivon sina
2: Mwene mwero mkolope no siriaga
0: Omkolope Omkolope piwo wivale
2: Omkolope yuluti no
0: Wanu yuluti Nkahaya kansina na ya
2: Sina na nisa ki Horacio Ngrani
0: Horacio
2: Nirane
0: Nirane Salamu wani yo
2: Salamu
0: wani no. Ayo.
2: Suwa. Ayo.
0: Ay mai no shukure la wiwe ihali so wani yo mkolope.
2: Ko shukure la nini ya no.
0: Chao.
2: Salamu mchigelo wani mafa ni mkora ya salamu.
0: Ko shukure la mano.

0: Shetani Hiramusaneva. You know what her message in telephone in Maka Kiki Kiki Kiki Ikaswa Ikasumi Tano Kisi Male Nakalam Chekeleo Rika Riko Panya Potarti
1: Batarti Kahuile Yawaya
0: Miki Hili Yavani Mira Owi
1: Mira Wana Kusin Nova
0: Wani Wana Kusin Sina Naya
1: Rasuli mwana mwali tola vapa hii.
0: Anira niva wani wana kusi watoko wani ya rasuli.
1: Hii kiroka lati wa. Chekule lanzuwanda wa.
0: Anchekule lanzuwari na mulamu.
1: E girini mulamu akaramata ni wano teke mpala kino mpiki hawa.
0: Mpeyo tia tupu tia miri.
1: Tia miri.
0: Ahe. No shukure lao hanoa tuwe teki hanempaye yo salama.
1: Nimeko shukurelo wana panye salama.
0: Amin. Okati vantuna ayo periwe makaripi. Anni kalamasiwe iwo urieria.
1: Anni kalam chekele.
0: Ayo.
1: Nime ya ikasi yontano.
0: Ayo.
1: Irku kwanzena tiri.
0: Ahe.
1: Ah,
0: tumuduku haja ali areriwa.
1: Ah, amina.
0: Siso novika na?
1: Ah, tabe kumkuna kuna koka latiwa.
0: Wala minauka hateni liyako panya ipasi nchene sote kiwa nitopu. Ipasotene saamalo kalakasa mire. Kinako hawe saisai mahawo wata mire hoye. Kirwa hiyo seyeye nendoro melahu. Seyeye satupu ye. Okati vanruwa epu la mtuni mwalo mkila atike mpako oshawe. Kahe kene yovera salama vatemo. Ukumelaka vate utabuteri yata. Emala okalake mankene mo. Kamre rupiso rwanyo muri babi okapankani
2: DJ Mr. Rush.

0: Herye mi potariti.
1: Potariti mulbaliaka.
0: Sinani mwera wowe.
1: Alwe jasento ke mwera wana mwatu wati shiru tu mkovola.
0: Okatula ba, ena mwatu wa mkovola endera pivi.
1: Yeah, wanina bakani yeyo mzua.
0: Ayo.
1: Nasukumi bakani. Sa ustudi uo.
0: Ustudi uno, nino rera wapahi.
1: Ayo.
0: Kandu wa shukurula wiwa ihali saya.
1: Haru nimekuwa shukurula lukutore.
0: Aimai. Mama.

0: mreru pisoro nyu atakwe ne kae ki hali so wila
1: ile diwa kae hali
0: mi ki hili liwa ani mwira wo weba
1: mwira wana kunke district wa mkota
0: e district wa mkota okatula bae na kunkele nlokasa
1: na kunkele nsuwa tu ni kasu hii mamtano
0: hii vantuna wira ya sae mtano ene baba
1: baka hiki mruku nzwe yonira
0: masinka haya kaimanka so amarela
1: hii manka yokala so wakala miri miraruwa ininta mwiri
0: Imanka ayo ayo ayo ayo
1: ayumai kai kini kushia natuwa oru wana raje ore toko tazaya
0: aa ena kunkele
1: ena kunkaya reka waka taba wote reka hapua kwa utu zini wa ropi anu
0: kuuu vo anikala baba kiviru vaa
1: wa kiviru shawa vaa naka nini lela wira au rabi yolo nedo ya dhamma wani wana kunkeno o impi yawe shani
0: sharia sharia
1: ayumai
0: aa no pavela ni hiku nere mure mamure manipiewe yuo
1: Terezi hizo mdugu wakali heri ya nigahava hamurete lewo.
0: No shukurelo hanon na pentulu virhele wa sore remakari pila.
1: Ayumai.

0: masivo kala mulupali ya kola ba emele ba atakuwa nekae kihali saya
1: hala atakuwa lakana msori wa hali baba
0: bakani bakani sinani mwira wawe
1: hala baba kumara kurna wa sedi ba
0: wa sedi
1: haa kumwira katahe
0: sina naya
1: banzi na kapapa kaya luka shi wana anapa utokurani nino
0: wama kari pele ni vari wawani wapewe ni ba
1: baba baba kurela ni vari wana sori roka sepana kwa simapara atala kahono kwa wira
0: aniru wa nini maparata?
1: Wafani la pahizo, wira, tukesan dolar, batena kisiya netko, hile etko.
0: Ayo.
1: Ah, kena misori yu baba, ndera.
0: O misora anno, vakani, ni hiyanu ni hile liwa, na akumi.
1: Ah.
0: No shukurela wiwa ihali so wani iwo, kurani?
1: Ta, baba, kwa juka misora sengizila, sop kamperder, linyo perder, kikamun, lila manchene, baba.
0: No shukurela.
1: Obrigado.

0: calar un jolo ara mi. Bo tarde.
1: Bo tarde, Rasim Sampeke. Bo tarde, mani. Rasia Pasani.
0: Mulu paliaka, tumashuvensia, owani. Umicheka wana mika?
1: Mulu leto kahimu, mulu paliaka.
0: Nkahaya kowani, mula mwaka mkumi?
1: Nasha mula mwanya, wandili, tikina mshkutu, maratu, Sampeke, mo.
0: Mwa kama, wakane. Munera ni wakati ulava owani iwo?
1: Mashe wani ye mi ano ko ya sarama kero na mi habono ke no se kune la pa hin se ko el suanla
0: mukuma wani mulapua murole vale ke lo khopelo na mi habo iwe
1: e ke khai pa ke ria ka mashikari wa to ko me iwe wa mo la pakaro wa shilili ha
0: ayo
1: an to ke na phanya lan se kulwa pa ke no se kula wa tu
0: alo ba Alo pana mono reri yari otukumane liwa haa?
1: La jena reki netekula halali pi karta.
0: Ahe.
1: Kaya toke fanyi mwaho nare.
0: Ayo.
1: Ayo
0: manu tuma juvensi ya manu hasani nkerewa oshukurelani. Mula mga kwa wani wa mwampanyako umwile liha. Yoko lempela nyuhimia?
1: Mashi, yawe yao hina mi anola kere na keso kina pente lang wen vare mu teko salama mam panya mula muri ane mukume na wani.
0: Mio ko shukurela. Emakari pila inetu ikarta uhiya pola.
1: Ayo ni kala mbanka ni wa muri wa wana ko kese katoli kele sila vale.
0: Nto anloli watani o kala iniso wa kubukumi ha ewo wowo.
1: Utawano kala wari ya rujia raro kofela huo la raro na wengwani no keri wanyo uo mkumbu micheka huo ekaleke kipa pahe
0: ahe
1: ayo mashi nolo la nohalo la tsa wiko hapele
0: ahe
1: ee
0: basi kahe mune mwiro msivi hokala wera telefonu ula mulikandi
1: mashi nari ahaha nolo la pahe
0: buka njero matuna wera mchipi haka mvele la kawiko pahi wupu wawu ee
1: Non,
0: non, non, non, non,
1: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
0: non, non,

0: Potariti.
1: Potariti, potariti.
0: Sina naye ani mwiro wiyo hano.
1: Ni ra kati zartu manuele ko sule sani sina nana tanti bana na hiya sentoro wa.
0: Atuko ni ana tampinka ya kwani iwo. Okati.
1: Wa ni no mkali heri wa kwa ufanya 10 khalaka kwa mkaru mata.
0: Yaru mata.
1: Ai makari ti kana wa sero wa sero kwa kwani wa.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Yarongo limetu iyo yarongo limiha.
1: Na re karo papa sama kutha pahi.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Ayo no shukurela wiwe hali so wani wo bila vo.
1: Ah ta ni mlan kiro shukuro ovare denyo lele ni kuna wale lova kiro te shukurela.
0: Ai mai.

0: Insina na yohano.
1: Ni Rafael Serafin.
0: Ayo. Nkahayaka okatula emakari pila ni rani ba wani wo.
1: Okumu yelu wa wawa wakitwela wakani wakampere Hamasi.
0: Kamasi.
1: Ayo masikina chukula chinene elelu waka akisa senta volu tashigilikari ke nata. Mana kena chukula mwene lukure ke hakulia.
0: Ayo, ohano, hiya no kandere wa shukure lokala wiru vila voe provinsi ya kina kuwiri ya ni wakayohi wa mpula nno.
1: Asante, niko watepo chukuru.
0: Amina, chao chao, kabdelgado, no wile liya.
1: Tabo.
0: Chao chao.

suwala wira no kala na leto wa kumuka abdilgadu mu ya arwenli maha wa manyaku nyaku wa koto wa sibela wa mpula mikina wa haikulu tusohi nasa kina wa hawi ala amalu liya luwani ala

0: Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Ensinani, mui rowi.
1: Olá, Arlin, tu amona fazini muro yulu tu bairu malimu nino yulu tu
0: ware kule katima. Salamu wani yuo?
1: Ayo wani nino makama kani seye yoku kwa hawe lije nwento kinao kashere mamo mo.
0: Ayo.
1: Ay, daka la wandero kipatiyo bakariti mbo.
0: Ani mui rompa jero lilo?
1: Ini mui rompa jero kikumya kumana niho yulu tinno ne.
0: Ayo.
1: Taka la gai mamo gini mwere na mraji unwa gisuwa na mwere raji wako malaipilia.
0: Ano pia vopa hihoyo ye.
1: Vopa hindi mkoti orani mpa hindi wanye ya vo.
0: Oratene mwalela mlamu wani mwere kopia mraji oni kola vula ini kene wiwakani wangu mraji omkinako.
1: Ay mamo mwenye kirale taka le soti aike ya suwa la gardar nitu mwana alfasi yeje pahiba tutan la mla mraji unwa lelo.
0: Chao chao.
1: Brigado.
0: Rami no mutu kwa
2: Panama batu eni kali dukula Kata batu batani dukula Panama batu eni kali dukula
0: Goni hala na masipahu Wabrikana sa Olu mwepatani Mfako kati mankelahu Kwa nyiheri ya ese zora yu hiu Uhiu no kalu mutu kula karami Na kwa nyiheri ese zora yu hiu ni mnutu mloko.

ulipa muruwe nenenenenno. Ahim panya mwapara kogoso. Okilela, we otume kater nuawe ni kaneta kirwe kwa ushuti ya kwa nino. Kaya ke entre mahiku makaviwo. Eyo wani iwo.

mwaka wa 2004 mtoki nona hoyo ye munera ni helene pachi ampolo sani na tumi hena korosha na nano polo sekina aku pachia msuru kummenene e polo sekina aku pau ah mo Iruwa kankahe kamuhalane kame msuru kwanyo Menene kakaki kone Iruwa mohala voo kinroa patatwa kinaku Kinaro wala kinaku Naona mwanene kala iko hasiki na kina kila tiki na tukelela we bale ya kale kilu yeke kayele ukatule wala waba hu msurukulo shukureli watwirwa korere waru hakoroshwa nchene ni thonone ya kechera pa hutwelela

0: kalaru holwarami bonoiti.
1: Bonoiti yo.
0: Kaya kansina ni mwere kulutusheni.
1: Mbeba hawa kinati mwapatisha Fernando.
0: Ani mwere owe.
1: Kumwere otarani nino.
0: Ai mai, salamu tereni.
1: Otarani nino maisi salama kahi kini yuo, misore yuo.
0: Nino vakani vakani. No shukure le wiwe ihali sawanu tereni.
1: Ami kwa shukure la tampe.
0: Suela, wira, na visinyu sa, masi, na tamaneru, masi, Kino tutumeriani. Kira mune ki tutumeria, kira kuu, kino tutumeriani pahi. Wo tutumeriani. Ntubaka hikiri, vankila huwiri hana kamasi wo tutumeriani yo. Muluku, onikicha alia pahi we. Ko tu tumeria keni upuro mriani. Kai kimuhiwa visinyo. Visi. Halo bonoiti.
1: Bonoiti hali yowila.
0: Vakani vakani sina ni mwerowi.
1: Sena kini wa Artur suwake wali maliwa. Sena rati to wana kani kwenye tairo wana kuka.
0: Nkaya kavanila vawani wana kuka yuo.
1: Iyo, ane nino basunila salama kina tu iwa yote pashantapu.
0: Heyo piyo reyo. Anira niva?
1: Iyo, antoki nkuma matra iwe kala taka mirisa matiyo koma kiroge la tekiya mumulava.
0: Ayo. Va, mirisa matiyo kwa iya, etayeyo yo kala maona anela u?
1: Ya, hina anela ipule rumpe suma nele mashiwa vuhura wakimo ntobana alea ya mirisa iyo.
0: Ahee. Ko vale ye sana le mpaka batiba le vumeke.
1: Se tempo elela ye dimuela ya rupari pulele hano wa heria batiba lo vumura de boske hala wala ka miri ye wala ni mati ate no inimo kwa.
0: Ahe.
1: Ayo
0: masi amla mwani wo anile liwa.
1: Anile liya vakavani wa iwa wo nemo lela wo uranga koli hena miena kila wulo rati yo iwo.
0: Nka woli heni.
1: Kintwa wa nyaka wo.
0: Vila ulavula mradi yoni.
2: Anti yu.
0: Miki hile liwa titi ya kai kihalu wani yu.
2: Salama o.
0: Ayo.
2: Salama mwani.
0: Awo kihahi ya masimulu kwa kaliheri ya kanave.
2: Ayo.
0: Kahe ki one liwe ni va?
2: Ape liwe mwalia kuti yu.
0: Aroha lo tana tu ya armi romu lake la muhita. Ulake la tu.
2: Onla kela tu ulia thoko, thana nara rekulo wa hilo na hivyo.
0: Ayo, ahu. Atoni puho wani hivyo.
2: Arweke nendereke.
0: Mwalia kule.
2: Ayo.
0: Ayo, keno pavela sani hiku nukipiwe hivyo, okala wera baba hila.
2: Ehe.
0: Yavahe makoma sashina mwani awani hivyo.
2: Kene rekela mwanaka hiltu. Kene rekela mwanaka orlantu. Similarta, Chutiti, Chutana, ni mama kayu ermilin teba.
0: Iye kereti tu hama lela. Sikiva teriye sai. Ahia ihali ba. Zaida, ni marahimu kari lushonko. Risa, hai. Tunku. Bonoti.
1: Bonoti.
0: Kahaya kani mwiro witi unsina.
1: Niyo kinisa ni ya marino mateo shiki mwiro kurani pairo wa mkweseri ya ba.
0: Kahaya kena mkweseri eleva ni ila ba.
1: Mashino mratelo kala wakahe kustuti uo.
0: Nino nini ililiwa.
1: Ayo.
0: Isalamu.
1: Isalamu wapakera kinafe kela mamba kandoki ya ranyasami ya atira saine. Na papa dharnan samuli. Ni iwa kakilende balugusa umbo ni mlamu akuru wa mpula ni tani ya Joaquin Ernesto ni mroko raka Saita Fernando no tena kalea le tamkiwele la mkono na kinlaula kawako shukuru no perikato
0: no shukurela

0: kaya kai hali so wila
1: ilo kaya wili wanyo
0: makani makani sina ni mwira wawi
1: sina paulini shuwa unusulisha na mkwa taya ni mwira waka rasio
0: wani waka rasio nkahaya kavanila pa wani mhigati
1: ashu wani mhida nno kahanu stuti yuyo
0: makani makani isalamu
1: isalamu kinawe kala ama harakala wale naka atriyele kinawe kala manaka tegisi nelu merasito arisha kinawe kala mati maramaliwa kinawe kala mama akwate kinawe kala atonte anna kusiku wapu faitu aneno sari kakwa na marene na kwa pantunio musa kwa tene kala kiromuliwe
0: no shukurela
1: apukore kumuru kunuwa
0: aimai lelo vatu ya baraka mteko mmosa na amare unkumu mteko ni uwi koto akina mora uwa na hila hili wa mazi olipa na amara we mpaka manene mluku waku shasa kanarike nati onipanyi habari wii niku ni mmosa ya hipanyiwa akina no ye menleni katanaya akina no mwiti.

0: Ponoti.
1: Ponoti.
0: Kaya kansina ni mwiro we.
1: Nsina mingini tu ndafelekiano mara rafaya kuhuli sana sana na kwatiko.
0: Ah,
1: kumara wili utumna.
0: Ah, pa kwatiko wao.
1: Ah, kwatiko nini ya ni mansa ya.
0: Ah, he.
1: Ammalire.
0: Hey. Kaya ka kunutu yoria ya vawa tui ileluwe sai sai.
1: Eh, wani no, kina kubisha ni raya umahawa uwerewa.
0: Enate pele sheni?
1: Alira ruwe nukia zintu ote sonyo mieri zendra. No uwerewa ruwa nyaka baba.
0: Ayo. Masano na sai?
1: Nare, orata kanon la tuwa wane lan. Konga ruru orata wanakwa kwa ruwa no pisa.
0: Upisa ayo, upisa. Ayo napentela wera ya kubovona retala.
1: Inru shankene no, nituwenu ni kwenye palua ya itema ya ikuluwe.
0: Ikuluwe, iro pachoro kwasa?
1: Ino kwasa ni ijaku.
0: Ayo, nto so kala mirete si inleshi wa si hele lowera ya kwasa.
1: Muna niki hawa kene? Kukia kumela ya kumela tumulaponi.
0: Wewe kala sekuluwe yeyo ya kwato kuenrori hiwa? Wale na ulimi hiwa?
1: Muna. Mwole ya lawe nae kuru numpo duri hefia wawo hikunda wano hefia.
0: Ahem.
1: Zamali la ya mungao suwela.
0: Ayo, ayo. Mpaka nenrupo nimo ushiwa?
1: Muna. Anu ushiwa, tuna ushuka na wame.
0: Ahem. Kwa shukurela, chao chao.
1: Ata hapo, frikadu.
0: Ayo, ayo.
1: Jua isalamu.
0: Isalamu, nrowe, nrowe.
1: Nari isalamu, mika haa, wera, wera, oreta wala wamu, ulubure wala kareja wa samwakane. Mkina mkila mwakana mariti ijalaba. Namusi ya kote, negerisha ukumita te wana hawa raiwe. Kina mkila tote afari yamu, omtomo nyamu. Namusi ya kaya lepa, hini angisukuri samu, ulubure ya nara, hini kisukuri samba, sikina atentele kumi.
0: Oshukurela.
1: Tapo, na hini otatole. Nrowe.

0: hamalane muradin manyu mriwa wi uno malola mutimaka seke muchaweke takweni ala pia ponoti
1: bono
0: nsina ni mwiro wi
1: sina tapatish sina no subela sani mamar de kani mwiro muria sinno
0: patista
1: ayo
0: mahi kweni ala mo pachero kanne kareti tu
1: papa cerrado
0: ah mpanyo wi
1: maparata
0: ah maparata tio baeni
1: ayo
0: ero ki toweyo bo Wona ka koko haka nikini mori nterinui apatista apatero kane kereti tu.
1: Ari, amare kina mwatrisena tozi.
0: Na, haike lawira kitikele.
1: Haa.
0: Voki ntancha pukatula ndria hula mahawo we otowe kereti tu iyo.
1: Kia simia mpewe.
0: Masiwani wa salama.
1: Haa, wani no karasa za Deus. Kahu rati vigo.
0: Orati unno vakani vakani. Patista, maotela toko?
1: Ei, kotela.
0: Mkunyata haka mkumi?
1: Kunyata yenyo hala vani mwapa ya wakumi.
0: Ayo. Ashina mwane na wakumisa?
1: Ashina mwane krasa za te ushani arisawa ate baba.
0: Ayo.
1: Aimai,
0: miyo nkiriwa shukurla ni kaha kini salamu?
1: Ayo salamu kinawe kerela hati ya na yao mwache marduri. Na kunyata haka riwata baba halima. Na hamisi ya sama nagao, angimaga shuze, ama nagabuduli ya niiliza avini si ubarabato huu. Kini wegele nshirikaga na zapari wana loko weyuon, omari. Nshirikago muria siweno Danieli, Mersitu, Alufeyu. Nikocha hako kampu koto zonu, muamu nama, niko omari la babo ya lukutore.
0: Miyo kihoshu kulani manu kina wapentelani kumini wira ni hikula nolilu virihele wa sorera.
1: Krasu za teush.
0: Nitani wajana miya zingwanya Mutimaka seke, mwakuveke, ono malola rami

Arike o mulikari ya rambu ona mwiro o mwira tutu kwa hasiki nako ona kwa senyumu tipeleleke hariweka hova ahimu ya rambu nawe watala ekulutu anyu iriwa wiri wa lesho olavula mradio olelo vao likari

ihali jo kwilele ya mafirna ho radio Mozambique nera makhele makoma jiloka ke makwa bomphanti gona ile mpaka ukate go uhiyo irias hina wolo mpreniu fa kwigura salama teko cho radio Mozambique ninkale no kume mwenchini mpento ko malela ukatula ko ni kwilele nyu radio Mozambique ni wili lia vo salama

Radio Mosambiki chipo chinova hiri huni jotandia mpaka wakati kwa mdezoro hini minutu mitanu kati kwa wananteko radio tetaka mawani nkale ni hii mwikula kafu salama ni nkale nukume mwinchi ni mpento kwa malele wa male mwikula nchipo na nrati elapoyo wata mana u Tanzania ari nchipo na Diamond chipo no hale humopuela nkale na Salish Mwana Kion, wile ya vasalama. Buwa noite, ile lo sabat ntipela. Nteko ni chimvare nyu katula. Novara momole vasalama andre na mochi watokoni wanteko ni enira. Akala nenira dumsalike.

0: Anina njiponena nihomala wihukulela ihave nupuwelenyu walanene nokhalaye inochivela wena iholola nradulola
1: ana akishivela karwaka unienta ngongo tumehopa yana wacha yayayo phipa chakachenyo chiponyo vanhu vakaona chaka vahapa akichivela yachena chayava yana wina chaka sinene ayayo
0: Isalamu na fente la pane na vile hapa.
1: Mi baba isalamu kina mandariva upempa. Kihana mwamu naka Isabeli. Kihana mwamu naka nesio yo.
0: Mwali yala
1: chevato. Kihana sihi mwamu naka Isabeli uyo. Kihana mwamu naka Regina, kihana himaka, Arsenia, kihana himaka, Ekinesia, kihana himaka.
0: Ochulu yote,
1: kihana himaka.
0: Oruwa pake.
1: Jaimita, orungwe mpaka wali yala. Kimanta ribo we salamu tope onampula. Mwanaka hao Flora, ni mama na we Julia, ni mama na we Mankanu yonchina na weno kiholi yala. Nuyo mama na we maandlo pano yo. Yolo mwanako lola Flora, lola manawo maandlo pano yoyo. Nuyo nchina na weno kiholi yala.
0: Oteni salamu.
1: Oteni yae salamu ni mwana kadidi. Kina mandarihela mwana kadidi salamu. Kina mandarihela mwana kajerenti salamu. Kina mandarihela mwana kapendite salamu. Salamu asifulora redi mavacha. Nasa anaya yo. Salamu. Nuyo floro mwanawe.
0: Kamali lelo bae mbro teni salamu.
1: Oh, teni salamu asalamu. Kira wama ni ana kumili.
0: Uchulu, wotajiri.
1: Uchulu,
0: rina mali.
1: Ii, oha uchulu bae. Unakate uongo, Angelina. Na asa anawe ayo. Kurupu ya Enezio, ya Maria. Oh, teni salamu. Paka umpupu wa uongo. Amuna. Maria Fatima. Nasa na ayo. Ku amachani. Salamu. Na himenyo ayo. Tene ya yasani. Asi himenyo ayo. Nasi rokorinyo ayo.
0: Faka
1: Larmin.
0: Otene salamu.
1: Salamu. Nlime nchoro yo. Ruwe riacha nchoro nyuyayo. Miyamu nayo. Nasa na ayo.
0: Ani name lielelo.
1: Yoyo nchoro yo. Nari uwele
0: na. Namelia.
1: Kinamelia.
0: Namelia kanomera
1: mpawa. Namelia. Wani yuna kwa telia nye.
0: Kwa telia. Wani kwa hiki ni yole ni inochi vila kani kwa puwani wenyu intune nyu inire nyu ila miwa puwani waka kuingi chivela.
1: Mema ya kichivela na kuo. Ntesa. Nchoro.
0: Yole. Chote nenyo ni huku ni mocha. Inire nyu mwapia. Mwira kaela mpwinki kela wanrimani. Nopankaja chani.
1: Ya, no baba. Wapuwane waka baba. Akinona ya wira. Akinchuwe lenda. Apo wile.
0: Mali arubahe.
1: Kali arubahe. Wawa umwane nkelu yoyo ni holia waho. Nkelu. Hapi haka hili haka yoyo. Mwansavano ontiriele tukina. Hili haka yeyo. Kiva vayo hime vawira na kichura wa roho ni waneso ninona wene okali yari ni huku nolia. Hata mwona katana wabanyanyo. No huwa ni kunta nguruwa chinchi. Ela kumarata pira kaminyanyo. Baba hata uireweri ya kikure na nyo kila ni huku kachimala. Jina mala ni chirini roho nyo.
0: Mana upunzuke nyupati.
1: Mena kina kuraka.
0: Ya waraletu puna
1: hikele. Ya waka. Uwa toko nyuba alkato. Eri alkotore baba. Nakura.
0: Vere lo kina kura.
1: Nakura. So nyuba utupa.
0: Utupa tupa kani?
1: Utupa tupa. Wawa mkume nyuba nruwako nruwe nyuwa nuwa kano turuwa.
2: hi kani nturuwelato vatokone wanyu kamana uonte kola nalelo unera uetetaka ibairu matunda istadi yondipohe ninera ni hosu kurela ninyova nanyari Teresa Arise uona kilela. Nalelo ninapahira ueteta ibairu matunda undipohe mwenye makomajo.
3: Me jina kajuan wasani kalaka juan wasani nondishita nino soproturu nituweli aka anyaria kinkala matunda yola kirimu ntipo himomu so naturali uwanya konsewe mu kinowiro tela
0: nene ya kane ule
3: kana pahe itu yosinkwa nshikidari mwani momu
0: mkani hime ireni uone la makalelo awenyu ontipo himomu uone la chane kumahi kwala
3: kumahu kwala ntipo hula kinochele upuwelu wani ukichiva ntipo huyo sidaje leo tene rio kimana so eti nchukulela kava nchukulela urupe kove chomana wiri kirupe siredia sana so sidaje ila urinyo kichivela venchi
0: ino uchivela ni manana upanelia
3: kichivela mana wira kinaro sidaje kinatu wa sapao kinarapa kinale omana akunaka kakinaya wako sanana
0: Kahike menyova uwanu wenyu, makalelo au wenyu, hanochi vilani, watokoni wenyu na amwarenyu. Nuhuchi vilaka ni isiani. Gute lihera ni irongo wenyu, kamane lihera ni Mzambiki.
3: Nkichi vila mina amwari kawapuwani, kaina kwa sana. Karu mamachi, anawana, ya tareka yola, ninaile umana. Na kwa sana, inawaku umala, kaninunya uunya uya tempuinchi
0: kake ni nteko nombara kenyo uu kalihera na makarelo wakila ni
3: ni nteko naka uriwa unkwa mpapahi ulima ni kalima kinaruwa rasona ntano epulele hukala yowiva jolia kintiki nolo mwako nkela akola
0: nolima kicholia
3: mi mwabitioka nchoro na kuo jayijo hijuti jimilina akawesa warohoni
0: muruwele
3: kihopata metate mani pulele eri yokwa jolia
0: kuma hikwala makale lona nano toko nyumva apo apo awe amwapa na engineer akakhaniwa kankara ni hisima nyumva asana nyo na wore wa hime ni mihopi chomana wiwelela kan
3: mi anaki welela so reta inona kasana kawapuani wechi sukina mandaru kucha mureko shikola anchere wa anathamele wapuani waka tangu so kakinahi rababa le world wa kurumicha urosh kolani yeyo pina judera kasana haka ura asome akale atu maana sidadi ilela nana unu mkele unu maruwa ni unu kale mwanti kachia pina ilaka melo nari mela someke mchu welike aa
0: makale lo okala nana hina uhisi maono ono jinalika
3: kachinlika na maana ikhala hiyo yeta tu khala yayo kakonne soto ko ala periodu yolo el partir yo itenta waka para ono ambe hayo rimaya yiri khapan rimawe uchun rimawe noveho na kumanana mishineta sano yo pimino ki wenyu awer ese tete lukichi wa maana wera kakina veha
0: yawe chipo nochi vila kanwe kulala nradu msawe
3: mianu ye vayinchi kwa haki salamu chiyo ni hao nchipu ni hala kulepe la uraduni kipedia neno ni wana ni baba
0: aya nchipu ni
3: mi norite jasi
0: ni hima kani
3: asana kumbola tapaniyera ni wile lapo ele homala nchipu ni ahukumi ha sana kumbola homala

0: jipo ya North Jazz yole pelia ni mwenye João Asani mayoka la Ibairu Matunde Stade yontipo ye. Uwa malihera João Asani, isalamu. Chua fentela mochi.
1: Salamu mi yopa chera kina baha umisora varie ntiku umana na ajudari ye miteko chotene wangu esalamu bano karukunuaka kina baha esalamu ntipu hootene nirupe kwe chomana tokochi nirupe huu mpaka umbalama kina sukuru uri wote kia sana sana ipo heke ye medite yo. Ni para pare okho mbalame roka parumavala ya ajudari ele para pare ele porque mbalame ole vale kumelo mavala umpaka onsewe atwale otene amwehwa mbalama chivaria ya kama erwako kwekwe atai hege saibu oloka so maliki tale akukulie balvi mahake salamu onsewe unena mira wera wale salamu yulu pale nena mira mu salamu akun la jere salamu kihana amunna himun kaka salamu kihana kunyado aka simbabu salamu kihana mwandu kore kahin karonka salamu kihana asitula ka kinama la kontari mana bakiri hinan governo ni salamu Mauricio Saite salamu amama okia de salamu atata amaria miesi salamu amucho tene salamu miki hao kirintipo hiyo lola madunda.
0: Ni hosu kurela mwenye João Asani. Iradio yetetaka mawani inere yetetaka ni utotola umatunda istadi yontipo hii. Salama uopajira nichuwa liheke ni nchina?
2: Salama kaikirutu.
3: Yee ni havo hii matunda yola punkaleni.
2: Kinkala matunda yola.
3: Yore risani mu matunda.
2: Yore ramu. Muni na tuna watu kana twayo maana ni ihimeria mve haya veheke soto komiyano babave kaka kikanle kala imu kihana miaka mitano kinari mumu akino na iwira na wira inawira kina tukana twayo maana ni chinchichio kina ukula
3: nomona chani ntipo hula
2: kipo hulo na rerola mpaka na rerila pa. So no matunto no isonta kanirina ina huvela kibela benle umirije so no sonto no kachivono tantuna nina wihereke nyi sonta chiyo ni hini chikaka ni rakati titi urwa ukelo rika inkulwele cho thipi ya menu era manuali pinkulwele humu
3: taikini isiani ntepa utwamu matunda yarerela ukavihera muhima jira va isonda pahi
2: ina le pela pahi kitu chorera chinchi pale na eri kampu ibale na atami hinya bale inruani yo holo
3: yompira
2: yompira amira wa ibale ya hole malela na so bale ni eri kintuni hinya asine ni itimayo ya le pedi ya kantuni havale ina wi wa yeyo
3: no veno chira kanisiane uvara uwani opwani wenyuva
2: wani uwe kantuna soenu pe ya nene soane nali ya waka vale anaki kwa hako haka ii kina akala mana ni kihana miaka mitanu anaka ashimi hile kina akina ya wewa ya waya baki nroke la waki tuwela waku wele fashimenu ya waka vale anaki himera mapoto mweshere kitekeke shuworo kipeke la dirina kitu chinkala wabuwani kanaki nyalacha. Bina shukuru neno ni purono.
3: Na shukuru neno purono kale. Na bina ata mutu nilana nuwe kwa nana. Umali hera wasumana. Niria awuluvara wale puno mkote upaneli ya mana chupaneli enyo. Inojiwe laka ni mapuanu wenyo. Uvara na manenyo. Tunawapela manenyo yole.
2: Kina atuna kakinape nilivali makarau. Kina atuna kakinape niluyele. Kina tuna kakina penli pahichi tupahicho kichibela ke mwanene
3: nukala jane na mwanene nyonghiwa ni hanaga
2: hii ulevelela na mwinchimu ila ni hivare ila ni vare pukala kachihicha mmo na kosherana vale puji wala kulevelela na wera ni hotepa unu wachanka nilevelela ni hata kihima shove
3: amu avano inapangehi ha isiani hitu naka ulevelela
2: amu avano ayo inapangehi ha ihali yonsuruku amane ya phanyana nsuru kukwera kwera ale yere kan kiba heke ahithulaka nyakulo ye baba watakaninya asine ina wohi lebelelana bana hasulu pale inachule lebelelana eh
3: na himerisane ngupini wophela wateka amira bonana ni kule radio
2: ina watu ngena kachicha munyu amira okala ikayeri yacho kakhalani jana lebela ngeke nokoma chenyu mmo ya hitu neke pa hiaka ya tunaka anawiwa neni ayo anaworoleva
3: salam na kanda pa
2: isalamu pempa ngo kihana mamu naka saminya mama na wesufu ochisi ya nukalani ya na atumane isalamu isalamu umpalama kihana mushaka isalamu isalamu umabala kihana mushaka kine haninya ane haninya ama mahana ntalani isalamu anyenye apa asili ya pura isalamu maraji kihana sana aka Emiliana kihana sana aka Emiliana jina na kumani kikulia la suna sana we Marcelino tani awanya we aluishi inera kisalamu awanya kanyaria kihana la isalamu sewe ngo isalamu utelia kango inkaronka kinahi misalama kunyata imu mkaka kunyatu isalamu
4: Radio Eteka Kamawani te kumiheria emisora yo Cap Delgado yo Radio Moçambique
0: i radio ieteta kani uviravira mawani ihewelela ikano chapu ya mwene ayarelie una munu nanso iyaka chinchi ankala ontipwehi witi kithenraya ibairu matunda molmo ovakane anata pulela makalelo omana onteka pinatamu nanso iyaka iyariaya ni nyaka chirinaya kanjuela yeye apu ya mwene
5: mwa kintuwela chaba
3: wa oyari ya kalai wola mkoloni yeye
5: Mkoloni yoki homo na
3: mona
5: Mkani
3: himere ni makale lokalae na ayo ona na ano Afrika ni alema puroni
5: Miana kinona yo himia Kihimiaka
3: Haya yeyo mpele ni hime wakani Makale lokalae na ayo ona na ano Afrika ni alema hingi na wapina atamu
5: Okala ya ayo chito ya na akala chita mmo Ano tuela chicha mmo. Atalala pahabo na tuela chicha mmo. Mikinona yohimia wa.
3: Waka hikine iri isiri ni ya pinatamu. Wopela ukala kumana. Nui wanana. Natu kamana. He masovo onanano. Masovo opiaru. Kankala ni hisima. Kanora umuwa binatamu. Kanora uova itu ya mwanene.
5: Iyo kweli. Itu ya mwanene kanova. Kwa ya kamova. Uiwa nana. Ata waba venchi chinene. Ata ni hinyano. Nize atokala jivani hova. Kuhimere ni nya. Nile neseyo. Mkera ni. Neseyo. Kuhimere ni nya.
3: Mpangehe hisi ya.
5: How you will you? Eh, Canova and Caninova and Nacho. Man,
3: Malelema Brun.
5: Oh, he can look on you. Not why you.
3: I've been at a mutin pin to La Macarel.
5: Aha, a Kimalo Tukula,
3: Catrucula Nivagani.
5: Nobia, kneeling away and in yellow. Kinaudia.
3: Atua kalaiva ya atuna wiwa jani mahikuwa la hini. Hini wehizia.
5: Ninawa ye laele tu ya uhi wanani ye laela. Kanine wanana. Uhi merankua. Ahi wa atakacheke. Ayu ntuyo yu.

Intakamela okomone loka gemakua holutani ham provincia yonampula uniasa Cap Delgado neraka ugirilia fosala manenkale no come mwinch ukati kwa 23 horas 46 minutos minuto miloko meche senua minuto mitano na mocha ukati wanzoro hiyo mpento mwinch maliheresuma na homana mwigwe la karadi msabike. Utole wa maleho wikule chipo ya Chipson, nupwela chipo ya Madana.

Karibu karibu msikilizaji wa emisora provinsiali ya Cabo Delgado ya Radio Msambiki, tena kwanza kazi zetu za lugha ya Kimwani za alfajiri ya tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2026. Nataka kukisa mpaka wakati wa 4:55 tukuja pa kuburudika na nyimbo Ngema Ngema. Atibosa kupaka niramia ya kila aina kupana hangano Ngema Ngema na mbere konofi. Tije na mpango ukomo uwa wanainte pasaka uka karibu na kufunga kazi zetu. Aniset Frederico angarimu kazi zofundo mijeni na mandala mustuji. Tango zadi kukaribisha na usase kuwa pamoja nofwe ipate kusafiri urimala pamoja ukisikiriza nyota na zitendire ajisingato ya maisha yako. Kamba kawaida, taze na ngoma za pakaya. Kwamba nyimbo za provinsia ya Cabo Delgado. Ti kwanza pa na uranda wa